Жеймо. Щодня і ночі. Si no me das todo, no te necesito, yo no me conformo.

You are listening to Novaland Radio Station.

0: акредитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. +3 8095 133 6705.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.
4: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
5: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
6: Альона Омаргалієва. Музико.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 15 населених пунктів області. Харківської області з робочим візитом відвідав міністр охорони здоров'я. У Лозовій відкрили кабінет магнітно-резонансної томографії. Жителі Харківщини сплатили за комуналку на третину більше, ніж їм нарахували. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі в випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків та 15 населених пунктах Харківської області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський район міста. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 256 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 56508 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Вовчанських хуторів, а також у напрямку Чугунівки, Хатнього, Малої Вовчої, Довгенького та Хрімівки. На Куп'янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Глушківки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Снігубов. Харківська область з робочим візитом відвідав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Делегація відвідала заклади охорони здоров'я регіону, де реалізуються масштабні проєкти. Зокрема, учасники делегації ознайомилися з ходом будівництва першого в Україні підземного медичного комплексу «Ковчег». Він матиме 2 підземні поверхи та зможе одночасно прийняти до 2000 людей. У Лозовій відкрили кабінет магнітно-резонансної томографії. МРТ-апарат Лозівському територіальному медичному об'єднанню надало Міністерство охорони здоров'я України. Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський. Місцеві лікарі пройшли навчання і вже проводять перші обстеження, передусім для пацієнтів стаціонару, зазначив міський голова. Жителі Мерифіянської громади, які потребують медичних виробів, отримують одноразову грошову допомогу на їх придбання. На цю програму у місцевому бюджеті передбачили 500 000 гривень, а максимальний розмір допомоги для однієї людини становить 50 тисяч гривень на рік. За наявною інформацією, Мерифіянській громаді станом на серпень 2026 року проживає близько 26 тисяч місцевих жителів та 11 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Кошти, які жителі громади чи переселенці отримують за програмою, вони можуть витратити у будь-якій аптеці на придбання медичних виробів. У другому кварталі 2026 року жителі Харківської області сплатили майже 4 мільярди гривень за житлово-комунальні послуги. Це на 32% більше за суму поточних нарахувань. Рівень оплати зріс через те, що люди гасять борги за попередні періоди. Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Харківській області. За даними облстату, у квітні-червні населенню регіону нарахували майже 3 мільярди 6 мільйонів гривень за комунальні послуги. Водночас фактично жителі області сплатили 3 мільярди 968 мільйонів гривень, що становить 132% від усієї суми нарахувань, йдеться у повідомленні. У Чеській Республіці відбулися міжнародні змагання з велоспорту категорії С1 за участю спортсменів з 20 країн. Україну представляли харків'яни Богдан Данильчук та Олександр Кирик. Данильчук впевнено пробився до фіналу та посів четверте місце, набравши 150 рейтингових очок. До бронзи українцю не вистачило лічених долей секунди. В індивідуальному спринті Богдан став п'ятим та здобув ще 140 очок. Олександр Кирик фінішував 13-м у кейріні та 12-м у спринті. За даними Нацбанку України, 1 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 55 копійок, євро – 51 гривні 86 копійок, польські злоти – 11 гривень 96 копійок. 2 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 29 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Радіо
4: radio station. Nova Life.
5: Людину з великими очима українською називають окань.
6: Повний патруль на Нова Лайн.
5: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 7-ма година.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
2: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти. Ель Кравчук та Зорі. Лабу-бубу 2.0.

0: a dream last night.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».

0: Подружка на Nova Line.
1: Привіт! На черзі новинка музичної індустрії – трек Уляни Ройс під назвою «Саша». Молода українська співачка наразі представляє композицію про флірт і кохання, яке важко викинути з голови. Загалом танцювальний трек «Саша» від Уляни Ройс – це той самий випадок, де краще одразу слухати. Це і зробимо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Прослушка на Nova Line.
1: Літо добігло кінця, от літні треки про закоханість, схоже, грітимуть нас ще довго. Один із них – робота співачки Уляни Ройс «Саша», про якого парубка співає виконавиця, для нас таємниця. А от що відомо достеменно, завтра ми почуємось у новій прослушці. Арджеяна була з вами. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Nova Line щовечора о 21:50. Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
3: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Ariana Grande.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 15 населених пунктів області. Харківську область з робочим візитом відвідав міністр охорони здоров'я. У Лозові відкрили кабінет магнітно-резонансної томографії. Жителі Харківщини сплатили за комуналку на третину більше, ніж їм нарахували. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі в випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків та 15 населених пунктах Харківської області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський район міста. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 256 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 56 508 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Вовчанських хуторів, а також у напрямку Чугунівки, Хатнього, Малої Вовчої, Довгенького та Хрімівки. На Куп'янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Глушківки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Снігубов. Харківську область з робочим візитом відвідав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Делегація відвідала заклади охорони здоров'я регіону, де реалізуються масштабні проєкти. Зокрема, учасники делегації ознайомилися з ходом будівництва першого в Україні підземного медичного комплексу «Ковчег». Він матиме 2 підземні поверхи та зможе одночасно прийняти до 2000 людей. У Лозові відкрили кабінет магнітно-резонансної томографії. МРТ-апарат Лозівському територіальному медичному об'єднанню надало Міністерство охорони здоров'я України. Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський. Місцеві лікарі пройшли навчання і вже проводять перші обстеження, передусім для пацієнтів стаціонару, зазначив міський голова. Жителі Мерев'янської громади, які потребують медичних виробів, отримують одноразову грошову допомогу на їх придбання. На цю програму у місцевому бюджеті передбачили 500 000 гривень, а максимальний розмір допомоги для однієї людини становить 50 тисяч гривень на рік. За наявною інформацією, Мерев'янській громаді станом на серпень 2026 року проживає близько 26 тисяч місцевих жителів та 11 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Кошти, які жителі громади чи переселенці отримують за програмою, вони можуть витратити у будь-якій аптеці на придбання медичних виробів. У другому кварталі 2026 року жителі Харківської області сплатили майже 4 мільярди гривень за житлово-комунальні послуги. Це на 32% більше за суму поточних нарахувань. Рівень оплати зріс через те, що люди гасять борги за попередні періоди. Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Харківській області. За даними облстату, у квітні-червні населенню регіону нарахували майже 3 мільярди 6 мільйонів гривень за комунальні послуги. Водночас фактично жителі області сплатили 3 мільярди 968 мільйонів гривень, що становить 132% від усієї суми нарахувань, йдеться у повідомленні. У Чеській Республіці відбулися міжнародні змагання з велоспорту категорії С1 за участю спортсменів з 20 країн. Україну представляли харків'яни Богдан Данильчук та Олександр Кирик. Данильчук впевнено пробився до фіналу та посів четверте місце, набравши 150 рейтингових очок. До бронзи українцю не вистачило лічених долей секунди. В індивідуальному спринті Богдан став п'ятим та здобув ще 140 очок. Олександр Кирик фінішував 13-м у кейріні та 12-м у спринті. За даними Нацбанку України, 1 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривні 86 копійок, польські злоти 11 гривень 96 копійок. 2 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 29 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: За народним прогнозом, з 2 вересня починають збиратися узграї, перелітні круки. Також з'являються перші зимові опеньки. На городі час зривати буряки, моркву. У давнину казали городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме, то осінь буде затяжною. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
3: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Не осінь, а справжні оксами.
4: Your autumn sounds louder here.
2: На Нова Лайн.

0: Україні 8 година.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Головне в деталях.
4: Вночі армія РФ атакувала Одесу. Угорщина продовжує блокувати відкриття наступних кластерів про вступ України в ЄС. Бесент анонсував банківські санкції проти Ірану. Стародубцева вперше в кар'єрі подолала перший раунд US Open. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: Вночі Одеса опинилась під атакою російських військ. Про це повідомив очільник МВА Сергій Лисак. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру та 24-поверховий житловий будинок. Також руйнувань зазнали офісні будівлі та два навчальні заклади. Наразі відомо, що 8 людей травмувалися, серед них одна дитина. Крім того, тимчасово не курсує міський електротранспорт. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Угорщина продовжує блокувати відкриття наступних кластерів про вступ України в ЄС. Про це повідомляє Суспільне. На засіданні робочої групи з питань розширення угорські представники зазначили, що можуть змінити свою позицію в майбутньому, якщо Україна просунеться у впровадженні закону про захист нацменшин. Однак не уточнювалося, про які саме поступки йдеться. ЄС повернеться до цього питання на наступному засіданні. Міністр фінансів США Скотт Бесент пообіцяв оголосити нові санкції проти Ірану вже цього тижня. Про це повідомляє Reuters. За його словами, новий пакет санкцій проти Ірану буде націлений на банківські установи. Нещодавно Центральне командування США повідомило, що розпочало атаки на об'єкти КВІР в Ірані. Там пояснили, що удари відбулися після спроб атак КВІР на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці та на американських військових. Юлія Стародубцева вперше в кар'єрі подолала перший раунд US Open. Українська тенісистка обіграла на старті турніру німкеню Елу Зайдель. Дотепер Стародубцева двічі вибувала в першому раунді основної сітки US Open, а також одного разу не пройшла кваліфікацію. Наступна суперниця Юлії – переможниця матчу між 32-ю Сієною Марією Саккарі та кваліфаєркою Робін Монтгомері.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 2 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 46 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
3: Про погоду.
4: Сьогодні в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півдні ясно, на термометрі плюс 28 максимально. На півночі обіцяють мінливу хмарність, повітря прогріється до 25 градусів. На заході можливі дощі та плюс 23 у середньому. На сході від плюс 16 до плюс 29 та короткочасні опади. У столиці України прогнозується мінлива хмарність, у повітрі плюс 24 максимум. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Новалайн.
3: Головне.

0: ностальгійна осінь на Нова Лайн триває. Композиція «Байланда» від «Парадіза» прозвучала тільки на нашому етері. За кілька хвилин хвилю середи підхопить «The Weeknd», «Мадонна» та «Playboy Carti» з треком «Popular». Гарного насиченого дня!
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
6: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з бота.

настрою «Новалай». Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить». Протягом дня в етері «Новалай».

0: Weeknd, Madonna та Playboi Carti з треком Popular зробили цю середу і кожного з нас трошки популярнішими. З таким оптимістичним і натхненним настроєм рухаємося далі. На часі рубрика «Історія одного дня» і багато цікавого.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: На календарі 2 вересня і настав час пригадати події минулого. Сьогодні ми відзначаємо
2: День нотаріату в Україні, Всесвітній день пошуку талантів та Всесвітній день кокоса.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1794 року почалося будівництво Одеси, 1834-го Семюел Кольт запатентував револьвер, а 1958-го уперше вийшло в ЕТР телебачення Китаю.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Іван Гелевич, український поет та громадський діяч, член Руської трійці. Ленокс Льюіс, канадський і британський боксер, професіонал у надважкій ваговій категорії. Та Кіану Рівз, американський кіноактор.
0: З іменинами сьогодні вітаємо Світлан, Тимофіїв, Максимів та Антонів.
2: І бажаємо гарного

0: гарного дня та бережіть себе.
1: Історія одного дня. На Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.
1: Там, де народжуються хіти. Анна Трінчер. Маргарита.

0: дівчині мрії, пошуки кохання, куди ж вони приведуть? В нашому етері точно до Леоноре, композиція Чіва підхопить романтичний настрій за кілька хвилин. Залишайтеся в ритмі Нова Лайну.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Новалайн. Характер осені в кожній пісні Новалайн.

0: треком «Стиль», наче натякає, що пора змінювати літній гардероб на осінній і додавати затишку своїм образом. Якою б не була погода, зберігаємо гарний настрій, класна музика допоможе зробити це. Ейва Макс, Хілет Квін, далі.
1: Харків сьогодні.
2: Харків і Франція продовжать співпрацю в сферах відновлення та енергетичної стійкості міста. Міський голова Ігор Терехов провів зустріч із новопризначеним послом Франції в Україні Брісом Рокфеєм. Сторони обговорили спільні проєкти у сферах енергетики, освіти, охорони здоров'я та відновлення інфраструктури. Окрему увагу приділили підготовці Харкова до нового опалювального сезону та зміцненню енергетичної стійкості міста. Бріс Рокфей зазначив, що Харків має особливе значення для України та висловив готовність продовжувати підтримку міста. Сторони домовились розширювати співпрацю між Харковом, французькими містами, державними інституціями та фінансовими організаціями.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народним прогнозом, з 2 вересня починають збиратися узграї перелітні круки. Також з'являються перші зимові опеньки. На городі час зривати буряки моркву. У давнину казали городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме, то осінь буде затяжною. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: замість фрази «зробити неприємність» можна сказати «підкласти свиню», «пустити жука», «залити сала за шкуру».
1: Радіо Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.

0: американської співачки Ейви Макс, випущений в лютому 26-го року, став її першим релізом як незалежної артистки після завершення контракту з лейблом Atlantic Records і відкрив нові горизонти. А які звершення для кожного знаку зодіаку підготували зірки, дізнаємося з гороскопу.
1: Гороскоп.
2: Слухай.
1: Денний гороскоп.
2: Овен.
0: Сьогодні вам доведеться зробити вибір, який ви давно відкладали.
2: Телець.
3: Вдалий день для активних справ.
2: Близнята.
0: Може з'явитися задача, яку ви зовсім не планували.
2: Рак.
3: Ваш нестандартний підхід до роботи сьогодні буде перевагою.
2: Лев.
0: Сьогодні не варто доводити свою правоту будь-якою ціною. Краще поступіться в суперечці.
2: Діва.
3: Хороший день для справ, які вимагають концентрації.
2: Терези.
0: День сприятливий для розмов, але будьте уважні до деталей.
2: Скорпіон.
3: Погоджуйтеся на додаткові завдання лише, якщо справді маєте на це ресурс.
0: Не відкладайте неприємну, але важливу справу.
2: Козоріг.
3: Подбайте про власні сили та зробіть паузу, якщо вона потрібна.
2: Водолій.
0: Зверніть увагу на маленькі приємності, хорошу музику, прогулянку чи улюблену каву.
2: Риби.
3: День може подарувати несподівану зустріч або нове знайомство.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Головне в деталях.
2: СБУ запобігла теракту від ФСБ РФ. Іран вдруге за тиждень атакував об'єкти США на Близькому Сході. ЄС готує нові санкції проти причетних до депортації українських дітей. Південна Корея планує стимулювання розвитку технологій в наступному році. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Російська ФСБ готувала теракт проти одного з лідерів російського опозиційного політичного руху. Про це повідомила Служба безпеки України. Теракту запобігли СБУ спільно з ГУР. За їхніми даними, росіянин приїхав в Україну до Дня Незалежності. В СБУ не уточнили, про кого саме йдеться. Та додали, що наразі проводяться оперативно-слідчі дії. США та Іран вдруге за тиждень обмінялися ударами. Про це повідомляє Reuters. Іран атакував американські об'єкти на Близькому Сході, після чого США завдали ударів по іранських військових цілях. Також Іран стверджує, що внаслідок удару США біля Ормузької протоки загинули 5 людей. І ще 50 дістали поранення під час весілля. Американські посадовці це не коментували. А Reuters пише, що причиною могли стати застарілі дані для наведення. Сьогодні на засіданні посли ЄС розглянуть санкції проти 27 осіб та організацій, пов'язаних із примусовою депортацією та ідеологічною обробкою українських дітей у Росії. Про це повідомляє Суспільне. Рішення готують напередодні міжнародної конференції коаліції за повернення українських дітей, яка відбудеться у Торонто. Окрім цього, посли ЄС розглянуть питання про продовження ще на рік санкцій проти РФ. Південна Корея планує витратити майже 600 мільярдів доларів держбюджету для стимулювання економічного та технологічного зростання у наступному році. Про це повідомляє Channel News Asia з посиланням на Мінфін. Як повідомляє Financial Times, Південна Корея перебуває в сприятливому економічному положенні через світовий розвиток технологій ШАІ.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 2 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 46 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозується переважно сонячна погода. На півдні ясно, на термометрі +28 максимально. На півночі обіцяють мінливу хмарність, а повітря прогріється до 25 градусів. На заході можливі дощі та +23 в середньому. Від +16 до +29 та короткочасні опади. У столиці України прогнозується мінлива хмарність, а у повітрі +24 максимум. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Це Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
3: Це Нова Лайн.
1: Там, де народжуються хіти. Христонько, просто би хотіла.

коли думки, емоції, дії та навколишній світ перебувають у згоді, композиція «Below» «Sweet Harmony» налаштувала на таку спокійну хвилю. Зранку в цьому є особливий сенс. Трошки зупинитися для думок після короткої перерви. Карта світу з треком «Придибашка» додасть динаміки і гумору. Залишайтеся на хвилі «Нова».

0: Українською неправильно казати халатне відношення. Кажімо, недбале ставлення.
1: Радіо Поки Хітів, це нова лайф.
2: Заряджаємо.

0: знаєш, інді-звучання карибських мотивів та фірмової легкої мелодії басту, композиція «Hold You» – саме те, що потрібно, аби подарувати гарний настрій. Продовжуємо цей вайб. Альоша з треком «Лебеді» додасть етеру середи, легкості і ніжності.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: Love Sensation, що вийшов у серпні 26-го року, став першою офіційною студійною колаборацією в кар'єрі Мадонни та Кайлі Міноу. Хоча буквально за місяць до того композиція вийшла як сольний сингл Мадонни. Ось такі повороти, що за кілька хвилин приведуть нас до Хаята та треку «Ясиня».
1: Харків сьогодні.
2: У Новошлянському районі Харкова відкрили підземну школу. В урочистостях з нагоди початку навчального року взяв участь міський голова Ігор Терехов. За його словами, Новошлянський район був останнім у Харкові, де не було підземної школи. Тепер такі заклади працюють в усіх районах міста, а загалом у Харкові їх вже 10. У новій школі навчатимуться понад 2600 учнів з 11 закладів освіти району. Для дітей облаштували навчальні кабінети, інклюзивну ресурсну кімнату, медпункт, приміщення для харчування та всі необхідні умови для безпечного навчання. Учні також отримуватимуть безкоштовне харчування, психологічний супровід і медичну допомогу.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народним прогнозом, з 2 вересня починають збиратися узграї і перелітні круки. Також з'являються перші зимові опеньки. На городі час зривати буряки моркву. У давнину казали городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме, то осінь буде затяжною. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо зранку до вечора.
10: Лінія хітового настрою.
9: Новалайн.

0: Візьміть до уваги два наголоси: старша донька і молодша дочка.
1: Це нова лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Осінь. І з присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.

0: б сьогодні не було у ваших планах, нехай у цьому ранку знайдеться час для музики і важливих слів. Голубенко з треком «Твої слова» завершують цю музичну годину. Попереду нова. Залишаємося разом, щоб дізнатися останні новини і почути багато композицій, що налаштовують на гарний насичений день разом з Новолайном. В Україні 10:01.
1: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Лінія хітового настрою.
5: Головне в деталях.
6: Вночі сили ППО збили 138 російських дронів. СБУ запобігла теракту від ФСБ РФ. Російських і білоруських баскетболістів допустили до міжнародних змагань. Олійникова з перемоги дебютувала в основі US Open. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
6: У ніч проти 2 вересня російське військо атакувало Україну балістичними та керованими авіаційними ракетами, а також 174 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 141 повітряну ціль. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння уламків на 4 місцевостях. Російська ФСБ готувала теракт проти одного з лідерів російського опозиційного політичного руху. Про це повідомила Служба безпеки України. Теракту запобігли СБУ спільно з ГУР. За їхніми даними, росіянин приїхав в Україну до Дня Незалежності. В СБУ не уточнили, про кого саме йдеться. Та додали, що наразі проводяться оперативно-слідчі дії. Міжнародна федерація баскетболу скасувала обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі. Про це йдеться у прес-релізі федерації. Також спортсмени з обох країн, а також судді й офіційні особи можуть брати участь у змаганнях федерації. Також вона розглядає можливість повернути національні збірні країн до міжнародних турнірів. Остаточне рішення планують ухвалити на засіданні Центральної ради у грудні. Олександра Олійникова з перемоги дебютувала в основі US Open. Українська тенісистка обіграла на старті турніру американку Різ Брентмайер у 2 сетах. Наступною суперницею Олійникової стала 18-та ракетка світу Олександра Айла. Тенісистки вдруге у сезоні зустрінуться на корті.
5: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 2 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 46 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
5: Про погоду.
6: Сьогодні в Україні прогнозується переважно сонячна погода. На півдні ясно, на термометрі плюс 28 максимально. На півночі обіцяють мінливу хмарність, повітря прогріється до 25 градусів. На заході можливі дощі та плюс 23 у середньому. На сході від плюс 16 до плюс 29 та короткочасні опади. У столиці України прогнозується мінлива хмарність, а у повітрі плюс 24 максимум. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новолайн.
5: Головне в деталях.
7: Тойні Дакайс. Йо Баді.

0: років головних піймати цей шалений настрій і жити з ним в унісон, так як робить Вараш, композиція «Унісон» продовжить етер цієї вересневої середи.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила.

0: чуєш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя, я йду, бо я знаю, шлях підкаже, серце п'є.
1: Окс, треком «Я йду» в нашому етері. Цікаво, що оригінал композиції вийшов ще до народження співака, але перше прослуховування і, до речі, на радіо в дитинстві закарбувалося в пам'яті назавжди. Ще більше знакових треків попереду Боб Сінклер та Беш, «Текіла енд Ібіца».
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. +3 8095 133 6705.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.
6: Це Nova Line.
2: Лінія хітового настрою. Це Nova Line.
7: Pop Sinclair and Bash. Tequila and Ibiza.

0: Дорохієву є дуже знайоме відчуття, серце вже пришвидшується, а ти все думаєш, а чи потрібна мені вся ця історія? Але коли серце розігрілося по-справжньому, нехай палає. Композиція «Палала» Наталі Валевської в реміксі Дмитра Смарца та Івана Деянова посприяє цьому.
1: Харків сьогодні.
2: Мер Харкова та голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов закликав на державному рівні вирішити питання підвищення зарплат працівникам освіти. Він зазначив, що особливу увагу потрібно приділити вчителям, які працюють у прифронтових громадах в умовах війни. За його словами, під час формування державного бюджету на наступний рік необхідно враховувати потреби прифронтових територій, зокрема фінансування безпечних освітніх просторів, соціальної підтримки населення та створення належних умов для життя і праці. Також в Асоціації прифронтових міст та громад підготували пропозиції щодо підвищення соціальних стандартів і боротьби з бідністю.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народним прогнозом, з 2 вересня починають збиратися узграї перелітні круки. Також з'являються перші зимові опеньки. На городі час зривати буряки моркву. У давнину казали городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме, то осінь буде затяжною. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +25 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: В ритмі хітового настрою. Нова лайн.

0: до новин, дізнаємося головне і продовжимо середу разом. Натхненного всім дня! В Україні 11 година.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Головне в деталях.
4: Вночі сили ППО збили 138 російських дронів. Застосунок «Резерв Плюс» відновив роботу. Німеччина планує передати нову військову допомогу Україні. Олійникова з перемоги дебютувала в основі US Open. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: У ніч проти 2 вересня російське військо атакувало Україну балістичними та керованими авіаційними ракетами, а також 174 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 141 повітряну ціль. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння уламків на 4 місцевостях. Авторизація та функції застосунку Міноборони для військовозобов'язаних «Резерв Плюс» після відновлення сервісу вже працюють у звичному режимі. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Водночас деякі користувачі ще можуть стикатися зі складнощами під час користування додатком. У відомстві запевнили, що фахівці завершують працювати над їх усуненням. Німеччина планує передати нову військову допомогу Україні у відповідь на російську диверсію в аеропорту Лейпцига. Про це пише T-Online з посиланням на урядові джерела. У вересні країна передасть додаткові ракети для систем ППО, а також кілька тисяч ударних безпілотників. Крім того, країни планують розширити співпрацю розвідувальних служб. Олександра Олійникова з перемоги дебютувала в основі US Open. Українська тенісистка обіграла на старті турніру американку Ріс Брендмайер у 2 сетах. Наступною суперницею Олійникової стала 18-та ракетка світу Олександра Айла. Тенісистки вдруге у сезоні зустрінуться на корті.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 2 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 46 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
3: Про погоду.
4: Сьогодні в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півдні ясно, на термометрі плюс 28 максимально. На півночі обіцяють мінливу хмарність, повітря прогріється до 25 градусів. На заході можливі дощі та плюс 23 у середньому. На сході від плюс 16 до плюс 29 та короткочасні опади. У столиці України прогнозується мінлива хмарність у повітрі.
3: Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
5: Вітання на хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синьогубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. За традицією, щосереди говоримо про життя нашого регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. Олегу Васильовичу, вітаю вас.
6: Я вас вітаю.
3: Підсумки з Олегом Синьогубовим.
5: Нещодавно для українських школярів та студентів стартував новий навчальний рік. Для прифронтової Харківщини це також пов'язано з викликами через безпекову ситуацію. Тож навчання наразі стартувало, наскільки я розумію, у безпечних просторах та частково онлайн. Тож, звісно, у розрізі цієї теми першим питанням буде про кількість підземних шкіл, які наразі працюють у Харкові, та по громадах нашої області. І, можливо, чи планується відкриття нових підземних шкіл і протирадіаційних укриттів найближчим часом.
6: Так, дійсно, питання нового навчального року для нас досить важливим. І дійсно для нас завдання виконати вказівку президента профільного міністерства щодо максимального забезпечення безпечними освітніми середовищами учасників освітнього процесу. З 22-го року у нас дозволено на території можливих бойових дій або активних бойових дій навчання лише у захисних спорудах. Значить, це бомбосховище, іншими словами. На територіях у нас таких досить мало, фактично декілька громад. Там, де немає зони навіть можливих бойових дій, там дозволено навчання в найпростіших укриттях. Тепер з чим ми приходимо? У нас всього...
7: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в
6: укритті. У нас забезпечено більш ніж 35% ось такими безпечними освітніми середовищами діти. Значить, у нас наразі вже працюють нових 16 підземних шкіл, 10 у місті Харкові, інші по області. Далі у нас ще з 1 вересня по області буде введено в експлуатацію і запрацюють 7 підземних шкіл. Додатково з 1 січня 27-го вже року у нас запрацює ще 12 підземних шкіл. Тобто, я скажу так, на кінець календарного року ми маємо забезпечити майже 50% учнів наших безпечними освітніми середовищами. Звичайно, є і інші протирадіаційні укриття, у нас їх всього більше 300. Значить, якісь підвальні приміщення, які зараз громади все ж таки пристосовують для того, щоб там проводити змішану форму навчання. Одна, звичайно, для нас є маркером саме ось такі підземні школи, тому що вони відповідають найвищому класу безпеки, там протиракетних ударів і все інше, і все інше. Відповідають останнім нормам, звичайно, нормам та правилам, відповідно, ДБНам. Да, і ми вважаємо, що наше завдання по максимуму продовжувати розбудовувати ось такі безпечні освітні середовища для того, щоб врешті-решт 100% наших учнів забезпечити ось такими безпечними освітніми середовищами. Звичайно, що ми плануємо це так, що під час миру вони мають використовуватися так само, вони мають складати єдину мережу освітнього простору разом із наземними школами. Там очільники громад, шкіл не мають організовувати певні лабораторії, комп'ютерні класи, тощо певні коворкінги, тощо. Тому, звичайно, що вони плануються так, щоб це був єдиний освітній простір.
5: Ну і знаючи загалом підступність росіян, ворога, ми можемо розуміти, що Харківщина, вона завжди буде, скажімо так, під першим ураженням. Тому, звісно, що такі протирадіаційні укриття, бомбосховища, вони для освіти ніколи, на жаль, не будуть зайвими. І загалом нещодавно йшлося про проєкт Офісу Президента, а саме розбудову системи укриттів, зокрема для створення безпечного пересування школярів до шкіл. Чи можете ви більш детально розповісти про цей проєкт?
6: Так, дійсно, у нас, ну, перш за все, ми маємо забезпечити не лише там, де надаються освітні послуги, а й сам маршрут до цих освітніх послуг, да, до цього протирадіаційного укриття чи бомбосховища. І тут, звичайно, постає питання те, що сама логістика, вона зачасту дуже така небезпечна є. Так, дійсно, за ініціативою Офісу Президента ми маємо поставити по маршруту, скажімо, як їдуть діти, як коли вони чекають на зупинках, там свій шкільний автобус, або просто громадський транспорт, укриття. Звичайно, що перш за все це відповідальність, тобто місцевої влади, громад, да, щодо забезпечення цивільного населення такими укриттями. Однак ми розуміємо, що вони досить дорого коштують і не всі зможуть фактично, враховуючи стан бюджету наповнення, так, наших громад, це фактично, щоб вони це зробили на достатньому рівні. Тому ми, Офіс Президента, організував таку програму, визначив для нас області тилові, як відповідно донори. Це Чернівецька та Закарпатська області. Плюс ми будемо використовувати місцеві, тобто бюджети на умовах співфінансування, звичайно. Ну і у нас першочергова потреба – це 99 укриттів, які ми маємо поставити по маршрутам для дітей. Чи достатньо цього? Ні, недостатньо. Це перший етап. Це найпершочергова потреба. Якщо брати всього щодо потреби ось таких модульних, мобільних, наземних укриттів, то їх приблизно нам потрібно десь біля 1000 для того, щоб забезпечити. І знову ж таки, це не по максимуму. Це саме нагальна першочергова потреба, щоб забезпечити людей на вулицях з такими укриттями, для того, щоб вони були максимально, скажімо, в безпеці під час повітряної тривоги.
5: У попередніх програмах ми говорили про те, що важливо забезпечити також і дітей транспортом, для того, щоб пересування до безпечних освітніх просторів воно було максимально організованим та безпечним. Загалом, чи достатньо на Харківщині зараз шкільних автобусів?
6: Ну, знаєте, тут я хочу подякувати Офісу президента, уряду, Міністерству освіти та науки за увагу до Харківщини. На цей рік було спрямовано майже 380 мільйонів на закупівлю 77 шкільних автобусів саме для наших громад, для того, щоб вони змогли забезпечити логістику доставки дітей, скажімо, до місць надання освітніх послуг. Передано громадам вже 56 автобусів, 21 автобус ми наразі очікуємо. До 30 листопада, фактично 26-го року, вони мають до нас фактично доїхати, ми маємо їх передати.
7: Увага! Повітряна тривога триває.
6: Закрити цей навчальний.
7: Залишайтесь в укритті.
6: Чи потреба перекриватися на 100%?
7: Та порядок.
6: Однак це більше 80% потреби ми вже перекрили. Там, де, звичайно, здійснюється навчання офлайн або в змішаній формі. На наступний рік так само ми плануємо запит робити для того, щоб наступного року так само підтримати наші територіальні громади для того, щоб поповнити парк ось таких, тобто шкільних автобусів.
5: Ну і не забуваємо також про те, що Харків був і залишається містом з великою кількістю закладів вищої освіти. І для студентів зараз також розпочався новий навчальний рік. Олегу Васильовичу, яка ситуація з системою безпечних просторів на базі закладів вищої освіти Харкова? І, можливо, який відсоток студентів Харківщини цього року вже буде навчатися офлайн або, принаймні, у гібридній формі?
6: Ну, ви знаєте, якщо брати вищу школу, то, перш за все, я хочу подякувати нашим ректорам за те, що вони зберегли свої колективи, научні школи. Це дуже важливо. У нас збережений 21 вищий навчальний заклад. Тим більше, аналізуючи вступну кампанію до вищої школи, то у нас є позитивна динаміка у порівнянні з набором минулого року, 25-го. Да, і це дуже позитивно. Це означає, що університети залишаються на місцях, колективи працюють щодо набору, і наші випускники шкіл обирають харківську освіту, харківську вищу школу. І це дуже важливо. Харків має залишатися і однозначно буде залишатися студентським містом. Да, я скажу так, до нас вже роблять запити іноземці, іноземні студенти, коли можна бути, приїжджати, навчатися і все інше. Звичайно, враховуючи безпеку, це досить складно. Однак все одно наші університети намагаються забезпечити по максимуму з такими безпечними освітніми просторами свої приміщення, да, для того, щоб забезпечити змішану форму, тобто навчання для наших студентів. Якщо говорити у відсотковому плані, то більше 70% університетів облаштовані ось такими безпечними освітніми просторами, і вони зможуть забезпечити фактично навчання наших здобувачів.
5: Олегу Васильовичу, дякую вам за цю розмову та надану інформацію.
6: І я вам дякую.
5: Нагадаю, про актуальні події нашого регіону традиційно спілкувалися із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години. Повтор о 20-й. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодугові – 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухати із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку «Радіо Плеєр» без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна і до нових радіозустрічей.
2: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
8: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 6688.
2: Соціальна реклама.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
9: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції.
7: Повітряна тривога триває.
9: Медіапартнер «Нова
7: Лайн». Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
9: Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн. Барви музики Нова Лайн в твоєму.

Будь-які хіти на Новолайн протягом дня. Це Нова.

0: прослушка на Nova Line.
1: Привіт! На черзі новинка музичної індустрії – трек Уляни Ройс під назвою «Саша». Молода українська співачка наразі представляє композицію про флірт і кохання, яке важко викинути з голови. Загалом танцювальний трек «Саша» від Уляни Ройс – це той самий випадок, де краще одразу слухати. Це і зробимо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line. Саша!

0: Служка на Nova Line.
1: Літо добігло кінця, от літні треки про закоханість, схоже, грітимуть нас ще довго. Один із них – робота співачки Уляни Ройс «Саша», про якого парубка співає виконавиця, для нас таємниця. А от що відомо достеменно, завтра ми почуємось у новій прослушці. Арджеяна була з вами. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.

Це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Нова Лайн.

0: настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Нова Лайн.
3: Your autumn sounds louder here.
0: Нова Лайн. Том Сода та Дубки. Сеньоріта.

0: Ними з вовками означає перестати ховатися і почати жити за своїми правилами. Робін Шульц, трек «One with the Wolves» в етері додає впевненості цьому дню, романтики і трошки ностальгії. Далі композиція Скрябіна «Спи собі сама» в реміксі.
1: Харків сьогодні.
2: У Харківському національному економічному університеті відзначили День першокурсника. Урочистий захід об'єднав студентів, їхніх батьків, викладачів та науковців. Першокурсників привітав перший заступник міського голови Олександр Новак. Він зазначив, що вибір молоді навчатися в Харкові є важливим свідченням віри в місто та його майбутнє. За його словами, сьогодні професії, пов'язані з економікою, набувають особливого значення. Адже місту потрібні фахівці, які допомагатимуть залучати інвестиції, розвивати економіку та відновлювати Харків. Він також побажав студентам здобути якісні знання, опанувати обрану професію та в майбутньому долучитися до розвитку міста і України.
3: Телефон реклами служби у Харкові 0577282838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
1: Та порядок.
3: Народний прогноз.
1: Повітряна тривога.
3: На Новолайф.
1: Щоб вдячним
3: бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: За народним прогнозом, 2 вересня починають збиратися озграї перелітні круки. Також з'являються перші зимові опеньки. На городі час зривати буряки моркву. У давнину казали городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме, то осінь буде затяжною. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Зберігайте спокій.
5: Radio Station. Нова
1: увага. Повітряна

0: «Стати в пригоді» означає «знадобитися», а «стати в нагоді» – це «спіймати влучний момент». Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.
1: Відчуй осінь з теплими піснями «Новолайн».

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Тривога триває.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Nova Line – лінія хітового настрою. Головне в деталях.
5: У низці областей України є знеструмлення. ВАК залишила голову метробуду Єлізарова у СІЗО. Застосунок «Резерв Плюс» відновив роботу. Німеччина планує передати нову військову допомогу Україні. Перед мікрофоном Вікторія Боброва про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: Через російські обстріли енергооб'єктів частина споживачів у Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській та Одеській областях тимчасово залишаються без світла. Про це повідомили прес-служби Міненерго та Укренерго. Найскладніша ситуація зараз на Одещині. Там армія РФ завдала ракетно-дронового удару по енергетиці. ВАКС залишила без змін запобіжний захід для керівника компанії «Метробуд» Валентина Єлізарова. Це стало відомо із трансляції судового АП «ВАКС». Таким чином Єлізаров і далі перебуватиме в СІЗО, але матиме можливість внести 20 мільйонів гривень застави. Авторизація та функції застосунку Міноборони для військовозобов'язаних «Резерв Плюс» після відновлення сервісу вже працюють у звичайному режимі. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Водночас деякі користувачі ще можуть стикатися зі складнощами під час користування додатком. У відомстві запевнили, що фахівці завершують працювати над їх усуненням. Німеччина планує передати нову військову допомогу Україні у відповідь на російську диверсію в аеропорту Лейпцига. Про це пише T-Online з посиланням на урядові джерела. У вересні країна передасть додаткові ракети для систем ППО, а також кілька тисяч ударних безпілотників. Крім того, країни планують розширити співпрацю розвідувальних служб.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 2 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 46 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
4: Про погоду.
5: Сьогодні в Україні прогнозується переважно сонячна погода. На півдні ясно, на термометрі плюс 28 максимально. На півночі обіцяють мінливу хмарність, повітря прогріється до 25 градусів. На заході можливі дощі та плюс 23 у середньому. На сході від плюс 16 до плюс 29 та короткочасні опади. У столиці України прогнозується мінлива хмарність, а у повітрі плюс 24 максимум. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Nova Line.
4: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Nova Line.

0: композиція «Сам Харт це Демонс» тільки не прозвучала, так само як серця, діамантами можуть бути і треки «Easy Come, Easy Go» від «Sound Waves», «Sugar Jesus» та «Ніни Кар» прозвучить далі. Блискучи всім середи, будьте на позитиві та слухайте «Нова Лайн».
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на «Схід-Опера.ком».
8: Спокій та порядок.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Нова Лайн.

0: Робочого дня, то й до кінця тижня можна легко допрацювати на позитиві, особливо коли і далі підсилювати цей настрій гарною музикою. Тримаємо запальну хвилю чи безкомпозицію «Немани» за мить.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
5: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
6: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
7: Це Нова Лайн.
8: І знову вихідні. Думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Семіна Пархоменко та Гнатенко треком «Коломия» зробили сучасне танцювальне переосмислення українських коломийок. Такий підхід зберігає культурну спадщину. А наш етер продовжить композиція «Save Me» від Алекса Паркера. Залишайтеся в ритмі «Нова Лайна».
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народним прогнозом, з 2 вересня починають збиратися узграї, перелітні круки. Також з'являються перші зимові опеньки. На городі час зривати буряки, моркву. У давнину казали городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме, то осінь буде затяжною. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: «Марнуватий». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати». Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: Це «Нова Лайн».
0: Радіо «Нова Лайн».
1: Радіо «Нова Лайн».
0: Осінь. І з присмаком музики.
1: This is «Нова Лайн Радіо».

0: настриком спогад завершується музичну годину. День і тиждень перетнули свій екватор. Рухаємося далі. Попереду новини і ще більше динамічних треків разом з RJ Alefi. Дванадцята година зараз.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
5: Та порядок.
6: Головне в деталях.
7: Росія таємно допомагає Ірану створити надзвукові ракети. Застосунок «Резерв Плюс» відновив роботу. Німеччина планує передати нову військову допомогу Україні. Російський добровольчий корпус звернувся до ГУР та СБУ. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
6: Головне в деталях.
7: Росія таємно допомагає Ірану створити надзвукові ракети, здатні загрожувати кораблям США. Про це йдеться в Financial Times. Секретна програма стартувала у 2023 році. Експерти вважають, що технології використають для протикорабельних ракет і ударів по наземних цілях. Іран уже створив і випробував такий двигун. Але доказів, що російсько-іранська ракета вже розгорнута, немає. Авторизація та функція застосунку Міноборони для військовозобов'язаних «Резерв Плюс» після відновлення сервісу вже працюють в звичайному режимі. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Водночас деякі користувачі ще можуть стикатися зі складнощами під час користування застосунком. У відомстві запевнили, що фахівці завершують працювати над їх усуненням. Німеччина планує передати нову військову допомогу Україні у відповідь на російську диверсію в аеропорту Лейпцига. Про це пише TU-Online. У вересні країна передасть додаткові ракети для систем ППО, а також кілька тисяч ударних дронів. Крім того, країни планують розширити співпрацю розвідувальних служб. Вчора російський добровольчий корпус стверджував, що невідомі затримали заступника командира корпусу Степана Каплунова. РДК звернувся до ГУР, СБУ та поліції. Про це заявив адвокат Каплунова Тарас Боровський. Він опублікував відео з місця інциденту. У соцмережах також писали про конфлікт між працівниками СБУ та ГУР у Києві. Однак наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.
6: Курс валют.
7: За даними Нацбанку України, 2 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 46 копійок, євро – 51 гривня 54 копійки, польський злотий – 11 гривень 90 копійок.
6: Про погоду.
7: 3 вересня в Україні прогнозують дощі. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 28 максимальна. На півночі дощова погода, повітря прогріється до 23 в середньому. На заході також обіцяють дощі та плюс 23 максимально. На сході від плюс 15 до плюс 26 та місцями короткочасні опади. У столиці України теж дощитиме, у повітрі плюс 22. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Нова Лайн.
6: Головне в деталях.
8: Готуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
9: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
10: Вокзал бажань просто зараз.
11: На Нова Лайн.
0: Привіт усім! усім, хто вирушає у чудову вітальну подорож з вокзалом бажань. Я, RJ Ліфі, бажаю вам хорошої середи, а найближчу годинку проведемо саме з привітами. Їх надсилайте від цього моменту на наші студійні координати, а також пишіть під спеціальним постом в телеграм-каналі. Тож, чекаємо музичних замовлень і теплих слів, наша подорож починається.

0: 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.
2: Клас. Wicked Game.

музична вітальна гра почалася із символічного кавера від діджея Клас. Ну, а перші привіти прозвучать зовсім скоро. І, як не дивно, ми вже маємо перший дзвіночок до нашої студії. Алло, вітаємо, ви вже в етері.

0: міцного здоров'я, успіхів. І зараз тебе привітають всі наші співробітники.
1: Ага.
2: Пані Альона або РДЛ Еліфі, днем народження тебе. Бажаємо тобі всього-всього найкращого, всіх можливих кар'єрних висот, щастя. І головне, щоб усі бажання здійснювались.
1: Дякую. Дякую дуже.
3: Альона, вітаю тебе з днем народження. Щастя тобі, здоров'я. Щоб всі твої мрії збувалися і всього-всього самого найкращого в твоєму житті.
1: Дякую.
4: Донушка, я тебе теж вітаю з днем народження. Бажаю тобі кохання щирого, тепла в душі, миру. Обіймаю і гарного дня, і гарного настрою.
1: Дякую.
5: Тепер я. Пані Альона, теж вас з днем народження. У вас вокзал бажань дійсно розпочався сьогодні. І бажаю вам гарного настрою завжди, коли ви хочете і не хочете, теж, щоб було все гарно. І багато-багато цікавості в житті, які ви собі побажаєте.
1: Дякую.
6: Ми наостанок. Днем народження!
1: Дякую, друзі, мені дуже приємно. Я думаю, що на цьому вокзал бажань можна завершувати, тому що всі привіти на сьогодні вже сказані. Дякую, друзі. Друзі, знову ж таки, звертаюся вже до вас. Це було особисте повідомлення, особисте поздоровлення. Ну, звісно, ми не можемо не скористатися цією можливості. А також маємо уже кілька текстових повідомлень. Вітаю коліжанку Альону з тим, що вона ще на один рік помудрішала. Бажаю тобі якнайбільше яскравих та приємних моментів, натхнення на будь-які справи та менше приводів звертатись до лікарів. Написала Юлька, як ви здогадуєтеся. Звісно, не обійшлося, знову ж таки, без своїх. І ще, тим не менше, одне повідомлення від Олександра, який передає вітання сестриці Надійці і нагадує, що чекаю ввечері в гості. Привіт із Харкова. І це тільки початок, друзі, ми ж вирушаємо далі.
7: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: Краще казати не в більшості випадків, а здебільшого. Не в основному, а переважно. Не приміром, а наприклад.
1: Готуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
2: Вокзал бажань на Нова Лайн, на Нова Лайн.
3: Вокзал бажань просто

0: прилетіли горлиці у виконанні Скайлер, з ними прилетіло і кілька нових привітів. Один із них від Анастасії. Привіт, Новолайн ФМ. Нарешті дочекалась привітів і приводу передати вітання моїй найкращій подрузі і кумів Вікторії Ропун. Ти так знаєш, що ти класна, а люблю тебе за це. Бажаю міцного здоров'я, як і те, що ти любиш випити, а також ще більше яскравих емоцій та таки дозволити собі той самий подарунок. Люблю, цілую, поставте Макса Барських. Його трек, друзі, буде згодом у вокзалі бажань. Ну а далі ще такий привіт від Сергія. Зоціню усіх, хто любить цю пору, як я, вітання у рідний Кривий Ріг. І, власне, щодо вітань, їх пишіть на студійні координати, які ми постійно наголошуємо, нагадуємо, а також під спеціальним постом у нашому телеграм-каналі Новолайн ФМ. Заходьте, підписуйтесь, там буде багато цікавого, ну і, звісно, можливість передати свої вітання. А ми вирушаємо далі.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: Ну, 6 8, 7 2 8, 28 і 3 8.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Христонько, просто би хотіла.

0: привітань. 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: то холодне, але гріють слова, особливо жіночі вушка. Нева Наві нагадує про мінуси осені, але не все так погано, принаймні у ці дні. Більше позитиву буде буквально далі, із його треком у другій половині «Вокзалу бажань». А я, друзі, продовжую чекати на привітання.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України.
3: Повітряна тривога триває.
2: Спочатку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
5: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
6: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
5: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.
7: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
5: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Nova Line.

щоденно вітальна вечірка триває. Ми на середині програми, де можна передавати привіти, нагадую, через студійні месенджери, особисті дзвінки, а також офіційний пост у нашому телеграм-каналі. На хто туди підпишеться, тому ще й плюс у карму. Ну а тепер свіжі вітання. Бажаю щастя Лілюні з Запоріжжя. Бережи себе, кицю, від Олега таке повідомлення. Далі привіт радіо із Харкова. Сидимо без світла поки що і слухаємо радіо. Хочемо передати привіт нашому електрику Івану Вікторовичу. На вас вся надія, бо люди лишаться без кави. Від Олі та Андрія таке от повідомлення. І ще простий привіт для коханого чоловіка від Людмили. Поставте щось на ваш розсуд. Плейлист буде такий, друзі, що ви точно заціните. Ну, але і без вітань діла не буде. Тому пишіть до 14-ї, і ми продовжуємо разом із яскравою енергією.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажання на Нова Лайн.

0: чимало знає діджей Рехаб, бо його професійна мрія збулась в реальності. Він звучить на самому радіо Nova Line FM та ще й у вокзалі бажань. А тепер здійснимо бажання Олесі і передамо їй привіт для веселої компашки Жені, Стаса та Ростіка. Хлопці, досить надувати, вже час працювати. О, не буде премії, а вона неабияк мотивує. Друзі, тому хоча б добре слово теж можна написати, і саме його можна передати у вокзалі бажань. По буднях з 13 до 14, з 19 до 20 години. Тому денний рейс скоро завершиться. Встигніть, як завжди, в останній вагон.
1: Вокзал бажань на радіо Nova Line.

0: Музична пристрасть ви могли чути щойно від Кельвіна Гарріса та Сема Сміта. А решту пристрасті лишили для довгоочікуваного Макса Барських. Його ніжний зарепад пролунає після короткої зупинки на 5 хвилин у вокзалі бажань.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Прем'єра нового альбому Ніно Катамадзе «Лілат». Харків, 11 жовтня. ТКЦ. Тільки живий звук.
5: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
6: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
3: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Алло, це служба порятунку нервів.
8: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: Харків. 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
2: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: За народним прогнозом, з 2 вересня починають збиратися узграї перелітні круки. Також з'являються перші зимові опеньки. На городі час зривати буряки моркву. У давнину казали городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме, то осінь буде затяжною. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
2: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн.
12: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
13: Участь можна тільки брати, а приймати – подарунки.
14: Готуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
15: Вокзал бажань на Новолайн.
2: Вокзал бажань. Просто

0: до заключної частини вокзалу «Бажань» трек Макса Барських звучав спеціально на замовлення Анастасії для своєї куми. А на черзі привіт від Олександри із Полтави. Хочу побажати всім і кожному зберігати внутрішні сили, яких нам критично не вистачає. Перезимуємо, все буде добре. Вітання улюбленій радіостанції, написала вона. Ще один хочу привітати з днем народження колегу Альону. Дякую, а ще передати привіт подрузі Ясі у Хмельницький, яка зараз слухає новолайн і чекає на це повідомлення. Поставте їй щось таке веселе на ваш розсуд від Анни. А що ж може бути веселіше, друзі, ніж танці під теплим дощем? Приблизно це на вас чекає у наступній композиції від Outliers Джона Фогерті та Creedence Clearwater. А я все ще чекаю вітань та музичних замовлень до 14-ї години.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на Новалайн.

0: викраду кілька секунд буквально вашої уваги, щоб передати вітання від Олени для її чоловіка Петра, який зараз їде далеко і сумує. Сонце, бережи себе і пам'ятай, вся родина зараз із тобою, скоро побачимось. По такий от привіт наразі, попереду буквально кілька хвилин для того, щоб ви передали свої привіти, але пам'ятайте, завжди можна встигнути в останній вагон. 13 до 14 і з 19 до 20. Тож поїхали разом із Аріаною Гранде.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 6, 7, 7, 2, 8, 28 і 3, 8.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: сильна та ділова завжди вміє все розкласти по поличках. Аріана Гранде з треком «Yes and» завершує денний вокзал бажань. Вечірні чекайте з 19-ї години. З вами була RJ Ліфім. Почуємось у наступній годині, а наразі свіженькі новини для вас у прямому етері.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі «Нова Лайн». Вокзал бажань.
0: Тринадцята в Україні.
2: Увага! Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Зберігайте спокій та поряд.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ДКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
3: Увага!
5: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
3: Увага! Повітряна тривога.
5: Головне в деталях.
6: Позачалупань на Харківщині залишається під контролем ЗСУ. Німеччина планує передати нову військову допомогу Україні. Росія таємно допомагає Ірану створити надзвукові ракети. Застосунок резерв відновив роботу. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
6: Позачалупань на Харківщині залишається під контролем Сил оборони України. Про це повідомили в 14-му армійському корпусі. Обстановка на цій ділянці фронту залишається напруженою. Однак українські захисники тримають рубежі та активно б'ють по ворогу. Від початку боїв на цьому напрямку росіяни втратили 178 військових та ще 210 поранено, зазначено у повідомленні. Німеччина планує передати нову військову допомогу Україні у відповідь на російську диверсію в аеропорту Лейпцига. Про це пише Ті-онлайн. У вересні країна передасть додаткові ракети для систем ППО, а також кілька тисяч ударних безпілотників. Крім того, країни планують розширити співпрацю розвідувальних служб. Росія таємно допомагає Ірану створити надзвукові ракети, які здатні загрожувати кораблям США. Про це йдеться в Financial Times. Секретна програма стартувала у 2023 році. Експерти вважають, що технологію використають для протикорабельних ракет та ударів по наземних цілях. Іран уже створив і випробував такий двигун, але доказів щодо використання російсько-іранської ракети немає. Авторизація та функції застосунку Міноборони для військовозобов'язаних «Резерв Плюс» після відновлення сервісу вже працюють в звичайному режимі. Про це повідомила прес-служба Українського оборонного відомства. Водночас деякі користувачі ще можуть стикатися із складнощами під час користування застосунку. У відомстві запевнили, що фахівці завершать працювати над їх усуненням.
5: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 2 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 46 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
5: Про погоду.
6: 3 вересня в Україні прогнозують дощі. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 28 максимально. На півночі дощова погода, повітря прогріється до 23 в середньому. На заході також обіцяють дощі та плюс 23 максимально. На сході від плюс 15 до плюс 26. Та місцями короткочасні опади. У столиці України теж дощитиме. У повітрі плюс 22. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Нова Лайн.
5: Головне в деталях. Каліта, Софі Така, Менхеттен.

0: кавер-версії отримав хіт «Died in Your Arms» і тепер ця від нового британського бойсбенду «December 10». Але головне – вміння підкорити серця вибагливих слухачів, що їм вдалося, як на мене. А от які шанси Вілі Летаї його нового треку, дізнаємось згодом.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо.
9: You are listening to Novaline Radio Station.

українською білизну не гладимо, а прасуємо. Цього дня в етері Нова Лайн. Ідеально, це ідеально. Кава, коли є кава. Осінь за вікном і лунає Нова Лайн. Ілля Летай. Додому, додому.

Не осінь, а пісня. Це Нова Лайн. На Нова Лайн. Алок, Дженніфер Лопес. Everything's fine.

0: вже стверджують, що все окей, то не бачу причини їм не вірити. Налог та Дженніфер Лопес зі спільної роботи, яка освіжає і дозволяє забути про побутові проблеми. Тебе це не стосується, скажіть собі, спачі, продовжуйте працювати розслаблено.
1: Зберігайте спеціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3 8095-133-6705.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

Дейвіса. Увага! Повітря на тривогу триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Фанати Новолайну вже знають цей трек на пам'ять, особливо представники покоління зумерів. Гурт BTS буквально взірвав стримінги своїм яскравим поверненням, яке має назву «Swim» і натякає на плавання довжиною в життя. Веснянки з'являться від морського сонця на вашому обличчі під трек гурту «Столиця», тому у новіті СПФ за 5 хвилин.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народним прогнозом, з 2 вересня починають збиратися озграї, перелітні круки. Також з'являються перші зимові опеньки. На городі час зривати буряки, моркву. У давнину казали городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме, то осінь буде затяжною. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: зробити і побільше – ледь не головне завдання нашого життя, яке дається нелегко. Можливо, позитив навчається цьому через взаємодію з коханою, а ми кайфуємо від кожної хвилини. Далі свіжі новини, а на музичній хвилі – Джеліфі. За часом.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Головне в деталях.
3: Козача Лупань на Харківщині залишається під контролем ЗСУ. Російське небо може стати небезпечним для цивільної авіації. СБУ заявила про напад на своїх співробітників під час обшуку. Новим командувачем сухопутних військ став Святослав Заєць. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: Козача Лупань на Харківщині залишається під контролем сил ЗС оборони України. Про це повідомили в 14-му армійському корпусі. Обстановка на цій ділянці фронту залишається напруженою. Однак російські захисники тримають рубежі та активно б'ють по ворогу. Від початку боїв на цьому напрямку росіяни втратили 178 військових та ще 210 поранено, зазначено в повідомленні. Російське небо може стати небезпечним для цивільної авіації. Аналітики прогнозують майже щоденні атаки українських дронів у глибині РФ до кінця 2026 року. Про це пише Reuters. Європейські й американські авіакомпанії через війну не літають над РФ. Натомість її повітряним простором користуються перевізники з Китаю, Туреччини та країн Перської затоки. Служба безпеки України стверджує, що під час обшуків у рамках справи про теракт на них напали зі зброєю учасники одного з підрозділів Сил оборони. Вранці СБУ повідомили, що разом з ГУР запобігли теракту, який ФСБ готувала проти одного з лідерів російської опозиції. Про це заявили у СБУ. Там наголосили, що під час обшуків група людей намагалася перешкодити роботі правоохоронців. Офіс генпрокурора додав, що розпочав досудове розслідування через погрози та напад на правоохоронців. Президент Володимир Зеленський призначив Святослава Заєця командувачем сухопутних військ ЗСУ. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента. Відомо, що Заєць розпочав службу в десантно-штурмових військах. У квітні 2026 року він очолив 20-й армійський корпус, а у травні президент присвоїв йому звання бригадного генерала.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 2 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 46 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польський злотий 11 гривень 90 копійок.
2: Про погоду.
3: 3 вересня в Україні прогнозують дощі. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі +28 максимально. На півночі дощова погода, повітря прогріється до 23 в середньому. На заході також обіцяють дощі та +23 максимально. На сході – від +15 до +26 та місцями короткочасні опади. У столиці України теж дощитиме, у повітрі +22. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях. Нова Лайн. Чонс Хаміт, Дювалт, Джулія Чач, Чейтс оф Блю.

0: Учасник гурту КДК «Колібрі» зробив успішний фіт зі «Златою Ком». І тепер цей трек в топі на музичних платформах. Думаю, це надовго, навіть попри хейт за використання шаї. Цікавий трек чекає нас попереду від не менш творчого дуету «Карта світу» під назвою «Придебашка».
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.
5: Лінія хітового настрою.
1: Нова Line.

втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.

0: Разом зі своїм чоловіком Мішою Кацуриним, коли пара офіційно оголосила про стосунки. Але нехай всі погані слова не лякають, бо часто це взагалі не про вас. Влаштуємо свято на нашій вулиці з запальною мама Рікою.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама.
3: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
4: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Нова Лайн.

0: більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Hey. Meet me in the dark.

0: Що можна вірити, необхідне кожному з нас. Авалан Рокстон пропонує обрати кохання. Якщо є, берегти його, а якщо немає, то чекати. Порцію солоденького на десерт цієї години подасть Паші. Трек «Джелато» чекайте після перерви на цій осінній хвилі.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: За народним прогнозом, з 2 вересня починають збиратися узграї і перелітні круки. Також з'являються перші зимові опеньки. На городі час зривати буряки, моркву. У давнину казали городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме, то осінь буде затяжною. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн.

0: Запам'ятаємо, пробачаємо і дякуємо тільки собі або комусь, а не когось.
1: Відчуй осінь з теплими піснями.

0: Правильний підхід хорошого чоловіка. Мінімум слів і більше дій, які свідчать про прихильність до жінки. Голубенко зрозумів секрети сімейного успіху ще з молодих літ, тому цей трек потрапляє у список поп-хітів із сенсом. Час послухати оновлений інформаційний випуск. Що відбувається у світі, знають наші новинарки. А з вами у музичному етері RJ Ліфі. У студії.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Головне в деталях.
0: У Дніпрі через удар РФ двоє загиблих, є поранені.
3: Російське небо може стати небезпечним для цивільної авіації.
0: Росіяни вдарили по Національному університету харчових технологій в Києві.
4: Новим
3: командувачем сухопутних військ став Святослав Заєць.
0: Перед мікрофоном Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
0: В день армія РФ атакувала Дніпро. Наслідок удару зайнялася пожежа. Двоє загиблих, є поранені. Про це повідомив начальник облвійськадміністрації Олександр Ганжа. За його словами, кількість поранених зросла до 8. Троє людей госпіталізовані у важкому стані. Стан решти медики оцінюють як середньої тяжкості. В облпрокуратурі зазначили, що попередньо по місту були застосовані бандеролі. Пошкоджено склади, автомобілі та приміщення навчального закладу.
3: Російське небо може стати небезпечним для цивільної авіації. Аналітики прогнозують майже щоденні атаки українських дронів у глибині РФ до кінця 2026 року. Про це пише Reuters. Європейські й американські авіакомпанії через війну не літають над РФ. Натомість її повітряним простором користуються перевізники з Китаю, Туреччини та країн Перської затоки.
0: Росіян атакували в Києві Національний університет харчових технологій. Серед студентів та викладачів постраждалих немає. Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко. Володимир Зеленський уточнив, що 160 студентів були у той момент в укритті. У прокуратурі заявили, що росіяни загалом атакували Голосіївський, Святошинський та Шевченківський райони столиці. Наразі відомо про 9 постраждалих.
3: Президент Володимир Зеленський призначив Святослава Заєця командувачем сухопутних військ ЗСУ. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента. Відомо, що Заєць розпочав службу у десантно-штурмових військах. У квітні 2026 року він очолив 20-й американський корпус, а в травні президент присвоїв йому звання бригадного генерала.
2: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 2 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 46 копійок, євро 51 гривні 54 копійки, польські злоти 11 гривень 90 копійок.
2: Про погоду.
3: 3 вересня в Україні прогнозують дощі. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 28 максимально. На півночі дощова погода, повітря прогріється до 23 в середньому. На заході також обіцяють дощі та плюс 23 максимально. На сході від плюс 15 до плюс 26 та місцями короткочасні опади. У столиці України теж дощитиме, у повітрі плюс 22.
0: На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Служба інформації Радіо Новалайн.

90-х «Енігма» зробили те, що здавалося неможливим. Посадили григоріанський хор на танцювальний біт, додали шепіт Сандри і отримали світовий хіт. Саме такі згадуємо щогодини на хвилі Нова Лайну. І відразу запрошуємо на відверту розмову з Селеною Гомес та Бенні Бланко.

0: Українські хіти на Новолайн протягом дня. Соціальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
5: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки зі тарифами вашого оператора.
9: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
10: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.
11: Заряджаємо.

українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

0: це хіт минулого року від Розета Бруно не покидав лідерські позиції чартів. Так от, все змінюється, але такі хіти не гаснуть, а з'являються нові. Наприклад, від Уляни Рось, який презентуємо у прослушці з Іржеяною.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт! На черзі новинка музичної індустрії – трек Уляни Рось під назвою «Саша». Молода українська співачка наразі представляє композицію про флірт і кохання, яке важко викинути з голови. Загалом танцювальний трек «Саша» від Уляни Рось – це той самий випадок, де краще одразу слухати. Це і зробимо просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Літо добігло кінця, от літні треки про закоханість, схоже, грітимуть нас ще довго. Один із них – робота співачки Уляни Ройс «Саша», про якого парубка співає виконавиця, для нас таємниця. А от що відомо достеменно, завтра ми почуємось у новій прослушці. Арджіана була з вами.
2: Щасти. Зберігайте спокій та порядок.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. +3 8095 133 6705.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії.

0: Заробляє гроші, пише історію, створює культуру і водночас демонструє себе всьому світу. На про його життя тепер є цілий денс-трек від Карлі та Ісофі Такер. Також цікаво побачити осінній дощовий Манхеттен у дуеті Голубенка та Калуша, які продовжать цю годину на хвилі Нова Лайн ФМ.
1: Харків сьогодні.
2: Мер Харкова Ігор Терехов і посол Франції в Україні Бріз Рокфей відвідали безпечну освітню локацію. Вони оглянули протирадіаційне укриття на базі школи в Слобідському районі, створене за фінансової підтримки французьких партнерів. Там облаштовані навчальні кабінети, ресурсна кімната, місця для відпочинку та медичний кабінет. Під час зустрічі сторони обговорили важливість безпечного очного навчання для дітей. Наразі у Харкові працюють 24 безпечні освітні локації, 10 підземних шкіл, 7 метрошкіл та 7 протирадіаційних укриттів у закладах освіти. Ігор Терехов зазначив, що місто продовжує розширювати мережу таких просторів, адже нинішньої кількості ще недостатньо, щоб забезпечити можливість очного навчання для всіх дітей.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: За народним прогнозом, з 2 вересня починають збиратися узграї і перелітні круки. Також з'являються перші зимові опеньки. На городі час зривати буряки, моркву. У давнину казали городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме, то осінь буде затяжною. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайдіть на перемогу.
9: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
8: Хітового настрою.

0: хлопця на ім'я Юрій українською правильно називати Юрко, Юрчик, Юрась.
1: You are listening to Nova Line Radio Station.

Nature. Florence Summon. What a life. Feed Florence Summon.

0: це через звучання. Його створили Фішер та Флоренс Арман. Щоб ви, друзі, кайфанули наприкінці години. Ерджей Ліфі була в день. Далі зустрічайте Ерджей Ану та свіжий випуск новин. До завтра. Почуємось.
1: Населенню можна покидати захисні укриття, перевіряти стан помешкання та повертатись.
2: В Україні 17 година.
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Головне в деталях.
5: Сили оборони знищили російський літак МІГ-29 та вертоліт К-27.
6: Окремий штурмовий полк «Скеля» перейшов під оперативне керівництво Азову.
5: Україна ризикує не отримати близько 4 мільярдів євро допомоги від ЄС.
6: Проведення книжкового фестивалю в Києві перенесли через безпекову ситуацію. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
5: Сили оборони знищили російський літак МІГ-29 та вертоліт К-27. Про це повідомили у Генштабі. Вертоліт знищили внаслідок удару по аеропорту Ейськ у Краснодарському краю РФ 30 серпня, а МІГ-29 під час удару по аеродрому Міллерово в Ростовській області 27 серпня.
6: 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» перейшов під оперативне керівництво 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов». Упродовж серпня кілька батальйонів «Скелі» разом з управлінням полку перемістилися в смугу «Азову» та виконували бойові завдання із зачистки позицій від противника. Про це йдеться у спільній заяві обох підрозділів. В «Азові» кажуть, що за цей час у полку зросла дисципліна, а втрати під час боїв вдалося звести до мінімуму. Зараз розрізнені сили «Скелі» стягують на одну ділянку фронту.
5: Україна ризикує не отримати близько 4 мільярдів євро від ЄС, якщо Верховна Рада не ухвалить законопроєкт про ПДВ на посилки вартістю від 150 євро. Цей закон є однією з умов для виплати другого траншу допомоги. Про це заявив речник Єврокомісії Балаш Вайварі. За його словами, Єврокомісія уважно стежить за обговоренням цього законопроєкту, оскільки він входить до 12 умов програми макрофінансової допомоги для України.
6: Організатори книжкового фестивалю «Книжкова країна загадкова» оголосили про перенесення заходу, який має відбутися на ВДНГ у Києві. Причиною назвали безпекову ситуацію в столиці. Про це повідомили організатори фестивалю на сторінці у Фейсбук. За їх словами, фестиваль перенесли на квітень 2027 року, проте точної дати не назвали. «Книжкова країна загадкова» мала стати черговим книжковим фестивалем із презентаціями нових видань, зустрічами та публічними розмовами.
2: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 2 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 46 копійок, євро 51 гривня 54 копійки, польські злоти 11 гривень 90 копійок.
2: Про погоду.
5: 3 вересня в Україні прогнозують дощі. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 28 максимально. На півночі дощова погода, повітря прогріється до 23 в середньому. На заході також обіцяють дощі та плюс 23 максимально. На сході від плюс 15 до плюс 26 та місцями короткочасні опади. У столиці України теж дощитиме, у повітрі плюс 22.
6: На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Служба інформації Радіо Новалайн.
2: Головне в деталях.
3: Це Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
3: Це Нова Лайн.
2: Там, де народжуються хіти. Дорофеєва 747.

0: Сьогодні кажемо привіт і авітамінозом. Більше фруктів, прогулянок на свіжому повітрі і, звісно ж, трохи музичного вітаміну від Парфенюка підуть на користь вашому здоров'ю. Чого не скажеш про слухання гучної музики. Але хто ми такі, щоб не послухати гіт Джері Хейл після перерви?
1: Соціальна реклама.
2: Путін продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена, он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон реклами служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо.

0: гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Осінь.
2: Your autumn sounds louder here.
1: І з присмаком музики.
3: Присмаком музики.
1: На Новалайн.

0: ілюзіоніст вміє гучно пропадати, а потім гучно з'являтися у полі зору. І при цьому круто зачитати про це все. Буквально такою є композиція Гудіні. З нею перетинаємо екватор години до іншої романтичної історії Уляни Шуби. Уже в чорному небі.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.

0: Are you my love?
1: Саме ця композиція поклала початок музичним колабам гурту Бріз Кароліна та діджея Роберта Фалкона. Якщо трек My Love – це вже класика танцювального саунду, то далі на вас чекає екзотика. Південно-корейська співачка Ліса потішить переспівом гіта 90-х. Робота Moonlin Flow далі.
2: Регіональні новини.
3: Протягом доби ворог атакував 17 населених пунктів області. На Харківщині стартував новий навчальний рік. Олег Синігубов закликав жителів Харківщини готуватися до відсутності тепла та світла взимку. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
2: Регіональні новини.
3: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по 17 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 250 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 56 758 громадян. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Волохівка, Хатні, Бочкове та в районі Вовчанських хуторів і Стариці. На Куп'янському напрямку ворог 6 разів атакував у бік населених пунктів Радьківка, Куп'янськ-Вузловий, Курилівка, Довгеньке та Ківшарівка. Про це доповів начальник Харківської ВА Олег Синьгубов. Він також зазначив, що прикордонна козача Лопень не перебуває в окупації, все лише тривають активні бойові дії. Напередодні про захоплення козачої Лопені та ще низки українських населених пунктів заявляв очільник російського режиму Володимир Путін. Станом на початок навчального року в Харківській області працюють 17 підземних шкіл. Із 1 вересня такі заклади також відкрилися у Лозівському, Берестинському та Чугуївському районах. Загалом до кінця року в Харківській області планується запустити ще 19 подібних об'єктів. Це дозволить охопити офлайн або змішаним навчанням понад 80 тисяч учнів. Харківська обласна військова адміністрація продовжує системну роботу над розширенням мережі безпечних освітніх просторів та створенням належних умов для навчання дітей навіть в умовах воєнного стану. Загалом, внаслідок російських атак у Харківській області пошкоджені 749 навчальних закладів та повністю зруйновані 105. Про це розповіла очільниця Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації Ольга Беспалова. Опалювальний сезон 2026-2027, за даними очільника Харківської ОВА Олега Синігубова, може стати найважчим для жителів регіону. Обласна влада готує альтернативні сценарії реагування, водночас жителям регіону радять запасатися альтернативними джерелами живлення. Про це 2 вересня розповів начальник Харківської ОВА. В області продовжують працювати над захистом енерго- та теплогенеруючих потужностей, а також розробляють алгоритми дій на випадок відсутності електропостачання чи опалення. У Харківській області немає проблем з постачанням продуктів після низки російських ударів по складах та логістичних хабах в Україні. Таку інформацію станом на 2 вересня озвучив керівник ОВА Олег Синігубов. Зараз жодних обмежень щодо наявності тих чи інших продуктів харчування на полицях супермаркетів не спостерігається, йдеться у повідомленні. Курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Даніель Тимчук став чемпіоном Кубка світу з кікбоксингу. У Будапешті за нагороди змагалися 2986 спортсменів із 47 країн світу. Харків'янин, курсант 2-го курсу навчально-наукового інституту номер 4, рядовий поліції Даніель Тимчук у ваговій категорії понад 91 кілограм серед старших юніорів виборов перше місце у розділі К1 та став володарем Кубка світу. Вітаємо Даніеля з високим результатом. За даними Нацбанку України, 2 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 45 копійок, євро 51 гривня 53 копійки, польські злоти 11 гривень 89 копійок. 3 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолейн.
2: Регіональні новини.
4: Харків сьогодні.
0: У Харкові проживають понад 222 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, лише у серпні до Харкова прибули понад 2400 переселенців. Серед ВПО, які мешкають у місті, понад 28 тисяч дітей, 62 тисячі пенсіонерів та майже 15 тисяч людей з інвалідністю. Для тимчасового проживання переселенців у Харкові працюють 59 гуртожитків, де мешкають понад 7,5 тисяч людей. Також у місті діють гуманітарні хаби, пункти видачі гарячого харчування та інші програми підтримки. Зокрема, з початку року переселенцям надали майже 880 медичних ваучерів для придбання ліків номіналом 2 тисячі гривень кожен.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Увага! Повітряна тривога триває.
7: Родний залишайтесь
6: в укритті. Зберігайтесь
7: на Новолайн.
6: Та порядок.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: За народним прогнозом, з 2 вересня починають збиратися узграї перелітні круки. Також з'являються перші зимові опеньки. На городі час зривати буряки моркву. У давнину казали городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме, то осінь буде затяжною. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: бізнесом, а кохання коханням. Головне не змішувати роботи з задоволенням, хоча, здається, Тієсто байдуже на всі ті умовності. У наступній годині на нас теж чекає мікс усього найкращого. Що знає точно, новини почуєте за миті. RJ Anna буде поруч у ветері Новолайну. Сімнадцята за київським часом.
1: Нова лайм реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
2: Окремий штурмовий полк «Скеля» перейшов під оперативне керівництво Азову. Уряд готує заходи реагування на зміну російської тактики ударів. Зеленський подав до Ради два законопроєкти, що стосуються шахрайських кол-центрів. Проведення книжкового фестивалю в Києві перенесли через безпекову ситуацію. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» перейшов під оперативне керівництво першого корпусу Нацгвардії України «Азов». Упродовж серпня кілька батальйонів «Скелі» разом з управлінням полку перемістилися в смугу Азову та виконували бойові завдання із зачистки позицій від противника. Про це йдеться у спільній заяві обох підрозділів. В Азові кажуть, що за цей час у полку зросла дисципліна, а втрати під час боїв вдалося звести до мінімуму. Зараз розрізнені сили «Скелі» стягують на одну ділянку фронту. Уряд готує комплексні заходи реагування на зміну російської тактики ударів, яка тепер направлена на масове застосування дронів для виснаження цивільного життя та економічної активності. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, будуть запроваджені два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний. Також планується більш чітка географічна диференціація тривог, щоб реагування відбулося лише там, де є реальна небезпека, зазначив президент. Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти, які мають посилити боротьбу з шахрайськими кол-центрами та схемами з банківськими рахунками. Перший законопроєкт посилює відповідальність не лише для працівників кол-центрів, але й для тих, хто їх організовує, володіє ними та заробляє з них. Другий стосується схем з банківськими рахунками та платіжними картками, зокрема так званих дропів. Банкам хочуть дати більше можливостей захищати клієнтів і блокувати рахунки, які використовують для ухилення від податків чи відмивання незаконних грошей. Організатори книжкового фестивалю «Книжкова країна загадкова» оголосили про перенесення заходу, який мав відбутися на ВДНГ у Києві. Причиною назвали безпекову ситуацію в столиці. Про це повідомили організатори фестивалю на сторінці у Фейсбук. За їх словами, фестиваль перенесли на квітень 2027 року, проте точної дати не назвали. «Книжкова країна загадкова» мала стати черговим книжковим фестивалем із презентаціями нових видань, зустрічами та публічними розмовами.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 2 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 46 копійок, євро – 51 гривня 54 копійки, польський злотий – 11 гривень 90 копійок.
1: Про погоду.
2: 3 вересня в Україні прогнозують дощі. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 28 максимально. На півночі – дощова погода. Повітря прогріється до 23 в середньому. На заході також обіцяють дощі та плюс 23 максимально. На сході – від плюс 15 до плюс 26 та місцями короткочасні опади. У столиці України теж дощитиме, у повітрі плюс 22 завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Новолайн.
1: Головне в деталях. Нари, Пауло Енейчі. Move your body.

0: Мадонна – Love Sensation. Новинка з її свіжого альбому Confession Second, але з енергетикою клубних нульових. Ця ж композиція є також у версії з Кайлі Міноуха. Адже що? Гарної музики багато не буває. Христонько продовжує тер своїми забаганками, у новій роботі просто би хотіла. А чого хочемо ми? Класно провести цей вечір у компанії Nova Line FM. Це і зробимо далі.
1: Соціальна реклама.
2: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв. І завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старших планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
8: Зв'язки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
9: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Східоперафест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
10: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Новолайн. Лінія хітового настрою.

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.

0: багато зірки залишилось. Беремо її в нашу насичену осінь разом з треком Galaxy від Фітака та Теофіліуса Лондона. Туди ж додамо й наступну роботу про свободу. Everybody's Free від Motiva. Послухати її можна вже за 2 хвилини.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095-133-6705.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
5: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
6: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
7: Радіо Нова Лайн.
1: Нова Лайн. Motive. Everybody's free to feel good. Everybody.

0: раніше принцеси були тільки в казках. Сьогодні ж вони серед нас. Наче попелюшки дівчата мають здатність навести лад у хаті, а потім красиві піти на вечірку. Тартак та номер 482 співали про українських принцес, а про погоду за вікном скоро Outliers, Джон Фогерті та Creedence Clearwater Revival.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворог атакував 17 населених пунктів області. На Харківщині стартував новий навчальний рік. Олег Синігубов закликав жителів Харківщини готуватися до відсутності тепла та світла взимку. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по 17 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 250 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 56 758 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 7 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Волохівка, Хатнє, Бочкове та в районі Вовчанських хуторів і Стариці. На Куп'янському напрямку ворог 6 разів атакував у бік населених пунктів Радьківка, Куп'янськ-Вузловий, Курилівка, Довгеньке та Ківшарівка, про це доповів начальник Харківської ВА Олег Синьгубов. Він також зазначив, що прикордонна козача Лопань не перебуває в окупації, все лише тривають активні бойові дії. Напередодні про захоплення козачої Лопані та ще низки українських населених пунктів заявляв очільник російського режиму Володимир Путін. Станом на початок навчального року в Харківській області працюють 17 підземних шкіл. Із 1 вересня такі заклади також відкрилися у Лозівському, Берестинському та Чугуївському районах. Загалом до кінця року в Харківській області планується запустити ще 19 подібних об'єктів. Це дозволить охопити офлайн або змішаним навчанням понад 80 тисяч учнів. Харківська обласна військова адміністрація продовжує системну роботу над розширенням мережі безпечних освітніх просторів та створенням належних умов для навчання дітей навіть в умовах воєнного стану. Загалом, внаслідок російських атак у Харківській області пошкоджені 749 навчальних закладів та повністю зруйновані 105. Про це розповіла очільниця Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації Ольга Беспалова. Опалювальний сезон 2026-2027, за даними очільника Харківської ОВА Олега Синігубова, може стати найважчим для жителів регіону. Обласна влада готує альтернативні сценарії реагування, водночас жителям регіону радять запасатися альтернативними джерелами живлення. Про це 2 вересня розповів начальник Харківської ОВА. В області продовжують працювати над захистом енерго- та теплогенеруючих потужностей, а також розробляють алгоритми дій на випадок відсутності електропостачання чи опалення. У Харківській області немає проблем з постачанням продуктів після низки російських ударів по складах та логістичних хабах в Україні. Таку інформацію станом на 2 вересня озвучив керівник ОВА Олег Синігубов. Зараз жодних обмежень щодо наявності тих чи інших продуктів харчування на полицях супермаркетів не спостерігається, йдеться у повідомленні. Курсант Харківського національного університету внутрішніх справ Даніель Тимчук став чемпіоном Кубка світу з кікбоксингу. У Будапешті за нагороди змагалися 2986 спортсменів із 47 країн світу. Харків'янин, курсант 2-го курсу навчально-наукового інституту номер 4, рядовий поліції Даніель Тимчук у ваговій категорії понад 91 кілограм серед старших юніорів виборов перше місце у розділі К1 та став володарем Кубка світу. Вітаємо Даніеля з високим результатом. За даними Нацбанку України, 2 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 45 копійок, євро 51 гривня 53 копійки, польські злоти 11 гривень 89 копійок. 3 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолейн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. Харків і Франція продовжать співпрацю в сферах відновлення та енергетичної стійкості міста. Міський голова Ігор Терехов провів зустріч із новопризначеним послом Франції в Україні Брісом Рокфеєм. Сторони обговорили спільні проєкти у сферах енергетики, освіти, охорони здоров'я та відновлення інфраструктури. Окрему увагу приділили підготовці Харкова до нового опалювального сезону та зміцненню енергетичної стійкості міста. Бріс Рокфей зазначив, що Харків має особливе значення для України та висловив готовність продовжувати підтримку міста. Сторони домовились розширювати співпрацю між Харковом, французькими містами, державними інституціями та фінансовими організаціями.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: За народним прогнозом, з 2 вересня починають збиратися узграї, перелітні круки. Також з'являються перші зимові опеньки. На городі час зривати буряки, моркву. У давнину казали городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме, то осінь буде затяжною. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

всі не хотіли, машину часу науковці досі не вигадали. Залишається лише повертатися в старі добрі часи з золотими хітами новолайну, як от «Step Back in Time» від Кайлі Мінок, ну або просто більше думати про майбутнє. Тож, якщо сьогодні ви не встигли на денний вокзал бажань, маєте його вечірню версію. Почнеться вона зовсім скоро після новин. Не перемикайтесь!

0: Українські хіти на Нова Лайн протягом дня.
1: Дев'ятнадцята година за київським часом.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях. Підсумки.
5: Україна повідомила організацію цивільної авіації про небезпеку польотів над РФ. Парламент Естонії обрав канцлерку юстиції Юле Мадісе новою президенткою країни. Уряд готує заходи реагування на зміну російської тактики ударів. Новим командувачем сухопутних військ став Святослав Заєць. До 30-річчя гривні НБУ вводить в обіг срібну пам'ятну монету. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: Україна офіційно поінформувала Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку польотів у повітряному просторі Росії через посилену військову активність. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга. За його словами, Україна інформує Міжнародну організацію цивільної авіації, щоб запобігти ненавмисним інцидентам. Додамо, що 1 вересня Володимир Зеленський звернувся з попередженням про небезпеку російського неба до авіакомпаній, які використовують повітряний простір РФ. Страховий і усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Парламент Естонії на засіданні 2 вересня обрав канцлерку юстиції Юле Мадісе новою президенткою країни. Про це повідомив естонський мовник ІРР. Зазначається, що на таємному голосуванні за її кандидатуру на цій посаді проголосував 71 депутат із необхідних 68. Новообрана президентка офіційно вступить на посаду 12 жовтня, склавши присягу перед естонським народом в парламенті країни. До цієї дати свої президентські обов'язки продовжить виконувати Алар Каріс, якого було обрано 31 серпня 2021 року. Уряд готує комплексні заходи реагування на зміну російської тактики ударів, яка тепер направлена на масове застосування дронів для виснаження цивільного життя та економічної активності. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, будуть запроваджені два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний. Також планується більш чітка географічна диференціація тривог, щоб реагування відбувалося лише там, де є реальна небезпека, зазначив президент. Президент Володимир Зеленський призначив Святослава Заєця командувачем сухопутних військ ЗСУ. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента. Відомо, що Заєць розпочав службу у десантно-штурмових військах. У квітні цього року він очолив 20-й армійський корпус, а в травні президент присвоїв йому звання бригадирного генерала. Нацбанк України ввів у обіг срібну пам'ятну монету до 30-річчя грошової реформи в Україні. Про це повідомила прес-служба НБУ. Монету присвятили 30-тій річниці проведення в Україні грошової реформи, завдяки якій в обіг ввели національну грошову одиницю під назвою гривня. На аверсі зображено обігову монету номіналом 1 гривня зразка 2018 року. Виготовлена зі срібла 925-ї проби. Монета оздоблена локальною позолотою.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 2 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 46 копійок, євро – 51 гривня 54 копійки, польський злотий – 11 гривень 90 копійок.
4: Про погоду.
5: 3 вересня в Україні прогнозують дощі. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі – плюс 28 максимально. На півночі дощова погода, повітря прогріється до 23 в середньому. На заході також обіцяють дощі та плюс 23 максимально. На сході від плюс 15 до плюс 26 та місцями короткочасні опади. У столиці України теж дощитиме, у повітрі плюс 22. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
4: Головне в деталях. Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.
1: Другий день осені добігає до завершення, а насправді продовжується літо. І цей літній настрій ми з вами будемо відтворювати і протягом наступної години в рамках програми «На замовлення вокзал бажань». Здійснюватися вашим музичним побажанням і передавати ваше привітання за призначенням буду я, Алекс Крас. Краш, всім доброго вечора. А залишати їх можна на нашому сайті і під постом у телеграм-каналі. Час плине, тож стартуємо!
2: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
6: 06-7-7-2-8-28-3-8.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Бенні Бланко and Селіна Гомес and Бекі Джі. Тіолвідо. Ла-ла.

0: яскраві повільні запальні латиноамериканські ритми та емоційна і танцювальна атмосфера. Безпосередньо від Дені Бланко і Селени Гомес, Бекі Джі Те Овільдо, ла-ла-ла, композиція називається. І все це разом з привітанням для коханого чоловіка. Привіт, радіо, передайте моєму чоловіку Сергію привіт, який зараз стоїть в заторі від дружини Олі. Вечеря вже готова, щоб не захолола, але мої обійми завжди будуть гаряченькі. Чекаю вдома. Ну і в підкріплення ще й далі композиція «Blind» від Федер та Емі. Тут далі в продовженні.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: За допомоги Ліди Лі і хіта «Танці» звільнилися ми від нав'язливих стереотипів та отримали радість початку нового життя. Як от, наприклад, це роблять наші слухачі з Усовського в Чорноморську. Туди і привіт полетів від Євгена. Привіт Яріку Усовському в Чорноморську Одеської області. Водичка супер, а осінь ще не привід не поплавати на сапах на вихідних. Євген підписався. Літній настрій підтримати за мить допоможуть нам і гурт «Карта світу» своєю композицією «Придибашка». Тож почекаємо.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38-0936-886-888 или плюс 38-097-688-66-88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
4: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо. Зранку до вечора.
4: Лінія хітового настрою.
1: Nova Line.

контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн» просто зараз. Карта світу. Придибашка.

тільки на морському узбережжі можна отримати насолоду справжнього літа, а на селі і несподівану закоханість теж. І це довели хлопи з гурту «Карта світу».

0: навіть підготувала маленький віршик.
1: А, давайте.
0: Днем народження бажаю, щастя і радості бажаю, миру, сонечка в серцях і легкої долі в шлях. От. І також хочу передати ще привіт Оліжану від Костянтина. Це мій друг. Я думаю, що їм теж буде приємно почути, бо я знаю, що вони зараз точно слухають це.
1: Скажіть, будь ласка, крім віршика і оце привітання, звісно, що і пісня пролунає, ви щось таке фізичне приготували, якийсь подарунок по секрету нам, скажіть?
0: Я підготувала, але не буду говорити, тому що це сюрприз для моєї хресної.
1: Добре.
0: Бо вона точно послухає і дізнається. Але це дуже-дуже щось цікаве, вона це дуже хотіла, я це знаю.
1: Добре, побажання щодо пісні якісь там у вас є?
0: Якщо можна, Тіну Кароль, якусь композицію будь-яку, бо Ольга її дуже любить.
1: Добре, дякую вам за дзвіночок, поздоровляю вас зі святом і іменинницю теж. На все добре, до побачення. Ну, Тіну Кароль ми послухаємо, зрозуміло, а поки що вибуховий та енергійний хаус-трек, де потужні клубні біти поєднуються з чуттєвим вокалом від Алока і Джей-Зі «The Head». Тут далі продовження, а потім і Тіна Кароль.
2: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
3: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Наш вогонь під назвою «Вокзал бажання», Тіна Кароль і «Велбой» композицію «Черкає іскро». Але заслужила на молоко, насправді, наша слухачка Богдана своїм привітанням для бабусі, що залишила на нашому сайті. Бабусю Лідію Олексівну вітаю з днем народження. Многое літо тобі, моя супервумен. Приєднуємося і закружимо в танок разом через невеличку мить за допомогою композиції від «Худак», «Столиця», «Чіко Катоши» та «Мотана». Кажіть мені правду. Трішки тільки зачекаємо.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
1: Тільки повний місяць. Тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
1: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Вокзал бажань на радіо Nova Line.
5: Якщо любиш, то

0: В стосунках завжди присутня складність, що знайшла відображення в цьому танцювальному треку «Кажи мені правду» від квартету «Худак», «Столиця», «Чіко Катоші» та «Мотана». Інша справа – це привітання в нашому вокзалі бажань. Це дуже просто. Залишаєте або на нашому сайті повідомлення, або під постом в нашому телеграм-каналі. Все дуже просто. І от чергові. Хочу привітати Максима з річницею. Макс, ти мій найкращий вибір в житті. Твоя Катруся любить тебе безмежно. Вімкніть для нас щось космічне. Зараз буде все. Вітання для матусі Нині Петрівни від сина Андрія. Мам, я вже їду з роботи. Став чайник, скоро буде. Ну і щоб пробудити внутрішню нашу таку природню енергію, далі трішки дикого R&B від гурту Кацай. Animal – композиція, яка й пролунає.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Новолайн. Вокзал бажань.

0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.
2: Колібрі та Златако. Літо кольору мохіто.

0: говорити.
1: Звісно, що літо у кожного свого кольору. Ось у Колібрі і Златикову воно кольору макіто. Але погодьтеся, в будь-якому разі воно з сонячним відтінком. А яке різнобарв'я у ваших повідомленнях? Ось, наприклад, привіт Полінці, моя кумася, приїжджай скоріше в Харків. Може, ще встигнемо випити кави в Саржаному Яру, як в старі добрі часи. Інна підписалася під цим. З Полтави ще повідомлення прийшло. Привіт для Коляна, усій банді, Тосі, Ромчику та Валерії з гаражного кооперативу. Хлопці, завершуйте крутити ту ладу, шашлик сам себе не з'їсть. Посеред тижня. Дуже добре. Ну і для доброго настрою трішки романтичної балади від Теді Свімса «Lose Control» тут на Nova Line далі. Через невелику паузу.
2: Харків сьогодні.
3: У Новошлянському районі Харкова відкрили підземну школу. В урочистостях з нагоди початку навчального року взяв участь міський голова Ігор Терехов. За його словами, Новошлянський район був останнім у Харкові, де не було підземної школи. Тепер такі заклади працюють в усіх районах міста, а загалом у Харкові їх вже 10. У новій школі навчатимуться понад 2600 учнів з 11 закладів освіти району. Для дітей облаштували навчальні кабінети, інклюзивну ресурсну кімнату, медпункт, приміщення для харчування та всі необхідні умови для безпечного навчання. Учні також отримуватимуть безкоштовне харчування, психологічний супровід і медичну допомогу.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: За народним прогнозом, з 2 вересня починають збиратися озграї, перелітні круки. Також з'являються перші зимові опеньки. На городі час зривати буряки, моркву. У давнину казали городу вклонятися. Наші предки помітили, якщо у цей день гримітиме, то осінь буде затяжною. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Знайди своє на Новолайн.

0: «Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.

0: ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: сама виникає хімія, завдяки бульбашкам, про які співали Калуш та Береза, то і народжується ось такі повідомлення. Привіт від кур'єра Ігоря, чарівній дівчині Аліні, яка щойно так мило посміхнулася, коли забирала піцу. Твій вечір зробив мій день. Але, друзі, бульбашок буває замало і потрібне максимальне занурення в атмосферу. Це якраз зараз ми зробимо за допомогою гурту BTS і хіту «Свем». А привітання до цього треку ось таке. Привіт коханій Юлії, яка зараз трошки сумує. Сонечко, увімкни радіо голосніше. Я подумки поруч з тобою. Василь підписався під привітанням. А ми рухаємося вперед попри всі шторми божевільного світу.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.

0: що укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн. Просто зараз.

0: наблибила нам з вами Тоні Матвієнко абсолютну гармонію та щастя. Я його, до речі, відчув ще й у цьому привітанні. Добрий вечір, Нова Лайне. Вітаю Юрія з річницею. Ти мій найкращий вибір у житті. Твоя Марійка любить тебе безмежно і обіймає, і вітає тебе з днем народження. На цьому, друзі, все. Вечірній вокзал бажань завершується. Я, Алекс Крашка, бажаю вам гарного вечора, мирного, тихого. На все добре. Почуємось.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Нова Лайн. Вокзал бажань.

0: Але в деталях. Підсумки.
1: Україна повідомила Організацію цивільної авіації про небезпеку польотів над РФ. Парламент Естонії обрав канцлерку юстиції Юле Мадісе новою президенткою країни. Уряд готує заходи реагування на зміну російської тактики ударів. Новим командувачем сухопутних військ став Святослав Заєць. До 30-річчя гривні НБУ вводить в обіг срібну пам'ятну монету. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна офіційно поінформувала Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку польотів у повітряному просторі Росії через посилену військову активність. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Себіга. За його словами, Україна інформує Міжнародну організацію цивільної авіації, щоб запобігти ненавмисним інцидентам. Додамо, що 1 вересня Володимир Зеленський звернувся з попередженням про небезпеку російського неба до авіакомпаній, які використовують повітряний простір РФ. Страховиків і усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Парламент Естонії на засіданні 2 вересня обрав канцлерку юстиції Юле Мадісе новою президенткою країни. Про це повідомив естонський мовник ІРЕР. Зазначається, що на таємному голосуванні за її кандидатуру на цій посаді проголосував 71 депутат із необхідних 68. Новообрана президентка офіційно вступить на посаду 12 жовтня, склавши присягу перед естонським народом в парламенті країни. До цієї дати свої президентські обов'язки продовжить виконувати Алар Каріс, якого було обрано 31 серпня 2021 року. Уряд готує комплексні заходи реагування на зміну російської тактики ударів, яка тепер направлена на масове застосування дронів для виснаження цивільного життя та економічної активності. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, будуть запроваджені два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний. Також планується більш чітка географічна диференціація тривог, щоб реагування відбувалося лише там, де є реальна небезпека, зазначив президент. Президент Володимир Зеленський призначив Святослава Заєця командувачем сухопутних військ ЗСУ. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента. Відомо, що Заєць розпочав службу у десантно-штурмових військах. У квітні цього року він очолив 20-й армійський корпус, а в травні президент присвоїв йому звання бригадирного генерала. Нацбанк України ввів у обіг срібну пам'ятну монету до 30-річчя грошової реформи в Україні. Про це повідомила прес-служба НБУ. Монету присвятили 30-й річниці проведення в Україні грошової реформи, завдяки якій в обіг ввели національну грошову одиницю під назвою гривня. На аверсі зображено обігову монету номіналом 1 гривня зразка 2018 року. Виготовлена зі срібла 925-ї проби. Монета оздоблена локальною позолотою.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 2 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 46 копійок, євро – 51 гривня 54 копійки, польський злотий – 11 гривень 90 копійок.
0: Про погоду.
1: 3 вересня в Україні прогнозують дощі. На півдні хмарно з проясненнями, на термометрі плюс 28 максимально. На півночі дощова погода, повітря прогріється до 23 в середньому. На заході також обіцяють дощі та плюс 23 максимально. На сході від плюс 15 до плюс 26 та місцями короткочасні опади. У столиці України теж дощитиме, у повітрі плюс 22. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це Нова Лайн.
0: Заряджаємо. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн. Підсумки з Олегом Синігубовим.
3: Вітання на хвилі Нова Лайн ФМ. В етері програма «Підсумки» з Олегом Синігубовим. Перед мікрофоном Анна Задорожна. За традицією, щосереди говоримо про життя нашого регіону з начальником Харківської обласної військової адміністрації. Повтор цієї програми слухайте сьогодні о 20-й годині. Олегу Васильовичу, вітаю вас.
4: Я вас вітаю.
0: Підсумки з Олегом Синігубовим.
3: Нещодавно для українських школярів та студентів стартував новий навчальний рік. Для прифронтової Харківщини це також пов'язано з викликами через безпекову ситуацію. Тож навчання наразі стартувало, наскільки я розумію, у безпечних просторах та частково онлайн. Тож, звісно, у розрізі цієї теми першим питанням буде
5: увага,
3: про кількість підземних шкіл, які наразі працюють у Харкові та по громадах нашої області. І, можливо, чи планується відкриття нових підземних шкіл і протирадіаційних укриттів найближчим часом.
4: Так, дійсно, питання нового навчального року для нас досить важливим. І дійсно для нас завдання виконати вказівку президента профільного міністерства щодо максимального забезпечення безпечними освітніми середовищами учасників освітнього процесу. З 22-го року у нас дозволено на території можливих бойових дій або активних бойових дій навчання лише у захисних спорудах. Значить, це бомбосховище, іншими словами. На територіях у нас таких досить мало, фактично декілька громад. Там, де немає зони навіть можливих бойових дій, там дозволено навчання в найпростіших укриттях. Тепер з чим ми приходимо? У нас всього учнів майже 185 тисяч. Значить, наразі у нас забезпечено більш ніж 35% ось такими безпечними освітніми середовищами діти. Значить, у нас наразі вже працюють нових 16 підземних шкіл, 10 у місті Харкові, інші по області. Далі у нас ще з 1 вересня по області буде введено в експлуатацію і запрацює 7 підземних шкіл. Додатково з 1 січня 27-го вже року у нас запрацює ще 12 підземних шкіл. Тобто, я скажу так, на кінець календарного року ми маємо забезпечити майже 50% учнів наших безпечними освітніми середовищами. Звичайно, є й інші протирадіаційні укриття, у нас їх всього більше 300. Значить, якісь підвальні приміщення, які зараз громади все ж таки пристосовують для того, щоб там проводити змішану форму навчання. Одна, звичайно, для нас є маркером саме ось такі підземні школи, тому що вони відповідають найвищому класу безпеки, там протиракетних ударів і все інше, і все інше. Відповідають останнім нормам, звичайно, нормам та правилам, відповідно, ДБНам. Да, і ми вважаємо, що наше завдання по максимуму продовжувати розбудовувати ось такі безпечні освітні середовища для того, щоб врешті-решт 100% наших учнів забезпечити ось такими безпечними освітніми середовищами. Звичайно, що ми плануємо це так, що під час миру вони мають використовуватися так само, вони мають складати єдину мережу освітнього простору разом із наземними школами. Там очільники громад, шкіл не мають організовувати певні лабораторії, комп'ютерні класи, тощо, певні коворкінги, тощо. Тому, звичайно, що вони плануються так, щоб це був єдиний освітній простір.
3: Ну і знаючи загалом підступність росіян, ворога, ми можемо розуміти, що Харківщина, вона завжди буде, скажімо так, під першим ураженням. Тому, звісно, що такі протирадіаційні укриття, бомбосховища, вони для освіти ніколи, на жаль, не будуть зайвими. І загалом нещодавно йшлося про проєкт Офісу Президента, а саме розбудови системи укриттів, зокрема для створення безпечного пересування школярів до шкіл. Чи можете ви більш детально розповісти про цей проєкт?
4: Так, дійсно, у нас, перш за все, ми маємо забезпечити не лише там, де надаються освітні послуги, а й сам маршрут до цих освітніх послуг, да, до цього протирадіаційного укриття чи бомбосховища. І тут, звичайно, постає питання те, що сама логістика, вона зачасту дуже така небезпечна є. Так, дійсно, за ініціативи Офісу Президента ми маємо поставити по маршруту, скажімо, як їдуть діти, як коли вони чекають на зупинках, там свій шкільний автобус або просто громадський транспорт, укриття. Звичайно, що перш за все це відповідальність, тобто місцевої влади, громад, да, щодо забезпечення цивільного населення такими укриттями. Однак ми розуміємо, що вони досить дорого коштують і не всі зможуть фактично, враховуючи стан бюджету наповнення, так, наших громад, це фактично, щоб вони це зробили на достатньому рівні. Тому ми, Офіс Президента, організував таку програму, визначив для нас області тилові, як відповідно донори. Це Чернівецька та Закарпатська області. Плюс ми будемо використовувати місцеві, тобто бюджети на умовах співфінансування, звичайно. Ну і у нас першочергова потреба – це 99 укриттів, які ми маємо поставити по маршрутам для дітей. Чи достатньо цього? Ні, недостатньо. Це перший етап. Це найпершочергова потреба. Якщо брати всього щодо потреби, тобто таких модульних, мобільних, наземних укриттів, то їх приблизно нам потрібно десь біля 1000. Для того, щоб забезпечити, і знову ж таки, це не по максимуму, це саме нагальна першочергова потреба, щоб забезпечити людей на вулицях з такими укриттями, для того, щоб вони були максимально, скажімо, в безпеці під час повітряної тривоги.
3: У попередніх програмах ми говорили про те, що важливо забезпечити також і дітей транспортом, для того, щоб пересування до безпечних освітніх просторів воно було максимально організованим та безпечним. Загалом, чи достатньо на Харківщині зараз шкільних автобусів?
4: Ну, знаєте, тут я хочу подякувати Офісу Президента, уряду, Міністерству освіти та науки за увагу до Харківщини. На цей рік було спрямовано майже 380 мільйонів на закупівлю 77 шкільних автобусів саме для наших громад, для того, щоб вони змогли забезпечити логістику доставки дітей, скажімо, до місць надання освітніх послуг. Передано громадам вже 56 автобусів, 21 автобус ми наразі очікуємо. До 30 листопада, фактично 26-го року, вони мають до нас фактично доїхати. Ми маємо їх передати так само нашим громадам і закрити цей навчальний рік. Чи потреба перекриватися на 100%? Ні, однак це більше 80% потреби ми вже перекрили. Там, де, звичайно, здійснюється навчання офлайн або в змішаній формі. На наступний рік так само ми плануємо запит робити, для того, щоб наступного року так само підтримати наші територіальні громади, для того, щоб поповнити парк ось таких, тобто, шкільних автобусів.
3: Ну і не забуваємо також про те, що Харків був і залишається містом з великою кількістю закладів вищої освіти. І для студентів зараз також розпочався новий навчальний рік. Олегу Васильовичу, яка ситуація з системою безпечних просторів на базі закладів вищої освіти Харкова? І, можливо, який відсоток студентів Харківщини цього року вже буде навчатися офлайн або, принаймні, у гібридній формі?
4: Ну, ви знаєте, якщо брати вищу школу, то, перш за все, я хочу подякувати нашим ректорам за те, що вони зберегли свої колективи, научні школи. Це дуже важливо. У нас збережений 21 вищий навчальний заклад. Тим більше, аналізуючи вступну кампанію до вищої школи, то у нас є позитивна динаміка у порівнянні з набором минулого року, 25-го. Да, і це дуже позитивно. Це означає, що університети залишаються на місцях, колективи працюють щодо набору, і наші випускники шкіл обирають харківську освіту, харківську вищу школу. І це дуже важливо. Харків має залишатися і однозначно буде залишатися студентським містом. Да, я скажу так, до нас вже роблять запити іноземці, іноземні студенти, коли можна бути, приїжджати, навчатися і все інше. Звичайно, враховуючи безпеку, це досить складно. Однак все одно наші університети намагаються забезпечити по максимуму з такими безпечними освітніми просторами свої приміщення, да, для того, щоб забезпечити змішану форму, тобто навчання для наших студентів. Якщо говорити у відсотковому плані, то більше 70% університетів облаштовані ось такими безпечними освітніми просторами, і вони зможуть забезпечити фактично навчання наших здобувачів.
3: Олегу Васильовичу, дякую вам за цю розмову та надану інформацію.
4: І я вам дякую.
3: Нагадаю, про актуальні події нашого регіону традиційно спілкувалися із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. Наші розмови слухайте щосереди з 11 до 12 години. Повтор о 20-й. Саму програму «Підсумки з Олегом Синігубовим» можна слухати у Харкові на частоті 97,1 FM, у Байраку та Балаклії на частоті 89,1 FM, у Богодугові – 97,6 FM та у Великому Бурлуку на частоті 99,6 FM. Наш етер слухати із офіційного сайту novaline.fm, а також у мобільному застосунку «Радіо Плеєр» без тарифікації за трафік для будь-яких тарифних планів всіх мобільних операторів. З вами була Анна Задорожна і до нових радіозустрічей.
0: Це були підсумки з Олегом Синігубовим. Соціальна реклама.
5: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат.
6: Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена, он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
7: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
8: Повітряна тривога триває. Залишайтесь
9: Алло,
8: у хаті.
9: Це служба порятунку нервів. Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
10: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
11: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
12: Заряджаємо.
13: You are listening to Novaline Radio Station.

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – летовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
2: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095-133-6705.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: «Нова Лайн» – лінія хітового настрою.

0: atmosphere of warm autumn.
1: Осінь.
0: Your autumn sounds louder here.
1: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
1: На Новалайн.

0: Нова Лайн.
1: Привіт! На черзі новинка музичної індустрії – трек Уляни Ройс під назвою «Саша». Молода українська співачка наразі представляє композицію про флірт і кохання, яке важко викинути з голови. Загалом танцювальний трек «Саша» від Уляни Ройс – це той самий випадок, де краще одразу слухати. Це і зробимо просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Літо добігло кінця, от літні треки про закоханість, схоже, грітимуть нас ще довго. Один із них – робота співачки Уляни Ройс «Саша», про якого парубка співає виконавиця, для нас таємниця. А от що відомо достеменно, завтра ми почуємось у новій прослушці. Арджеяна була з вами. Щасти!
0: Прослушка на Nova Line.

Ritmo Музики.

найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.

порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

0: bailando toda la noche, bailando en estéreo.
1: Santo Domingo, ¿qué es lo que pasa aquí?
2: En estéreo.
1: El ritmo estaba acá.
3: Увага! Повітря на тривогу триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.